اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباؤ اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا، یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو، کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع

یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو.

انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت کے لیے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔

ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ اس سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور ثمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں، جتھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں, اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا, ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے, پرندے سمٹ آتے سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی, اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا. انہوں نے کہا, ڈریے نہیں, ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے, بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے, اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد نے جواب دیا, اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا, اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں, اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا, اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. ہم نے اسے کہا, اے داؤد, ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے, لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے.

اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے, یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے, اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا, بہترین بندہ, کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا, میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ, پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب, مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو, بے شک تو ہی اصل داتا ہے. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا, اور شیاطین کو مسخر کر دیا ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے. ہم نے اسے کہا, یہ ہماری بخشش ہے, تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے.

0: اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر، اور ہم نے اسے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے، ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی، یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، یہ ایک ذکر تھا۔ اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواقع اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان کا مقدر اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. اب روزے اول سے تقدیر لکھی جا چکی ہے، اچھی یا بری، تو انسان اسے کیسے بدل سکتا ہے؟ آپ نے مہر تو دیکھی ہوگی، مہر پر درج الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، اور جب کسی کاغذ پر ہم وہ مہر لگاتے ہیں تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، تقدیر بھی انسان کے ماتھے پر مہر کی طرح ہے، اور اس مہر کو سیدھا صرف ہمارے سجدے ہی کر سکتے ہیں. اور یوں بھی تقدیر میں جو لکھا ہے لکھنے والے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو بدلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اپنی اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کیجیے. سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذه

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملت

0: مملوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
2: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔

0: دے
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو علی کل

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے

میری شفاعت نصیب ہوگی. روایت ہے طبرانی کی. ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة و اجرا عظیما.

0: امین, انسان کو جب اللہ کی طرف سے خوشحالی ملتی ہے تو اسے اس کے شکر ادا کرنا چاہیے اور اس خوف سے باہر آنا چاہیے کہ کہیں دوبارہ غربت اور فقر و فاقہ دوبارہ نہ لوٹ آئے. اس خوف میں زندگی گزارنا انسان کو کبھی سکون نہیں دیتا. انسان کو اللہ کی رضا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں خوشی تلاش کرنی چاہیے. ایسے سماج میں ایسے کئی افراد ہیں جن کے بارے میں یہ کہاوت کہی گئی ہے, اللي ذاق الغنى من عقب ساعة يموت ومن الفقر في قلبه هاجوس. جو شخص کچھ وقت کے لیے امیر ہو جائے لیکن اس کی زندگی کا بیشتر حصہ فقر و فاقے میں گزرا ہوا ہو, وہ ہمیشہ خوف اور پریشانی میں رہتا ہے کہ کہیں وہ پھر سے غریب نہ ہو جائے. اسی وجہ سے شریعت میں ایسی مالداری سے پناہ مانگنے کی بات بھی کہی گئی ہے جو نافرمانی کا باعث ہو, اور اس فقر سے بھی جو اپنے رب ہی کو بھلا دے. اللهم انا نعوذ بك من الفقر المنسي ومن الغنى المطغي.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Qatar National Health Strategy. Health for all. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath. FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Health for all mein khush aamdeed. Listeners, khushi, itminan aur zehni sukoon. یہی سب کچھ ہے جب ہمارا دل خوش ہوتا ہے ہمارا جسم بھی تندرست رہتا ہے لیکن آج کے اس تیز رفتار دور میں دل کا سکون کہیں کم کم نظر آتا ہے تو آئیے جانتے ہیں ٹینشن سے دباؤ سے ہم کس طرح سے دور ہو سکتے ہیں اور خوش دل زندگی کے جو آسان طریقے ہیں کس طرح سے اپنا سکتے ہیں آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک بہت ہی کامیاب بزنس مین تھے مگر ہر وقت پریشان اور کیڑ چڑے رہتے تھے ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا نیند جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ڈاکٹرز نے ادویات دی مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ دل کو آرام دینا آپ سیکھیے ورنہ جسم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا اس طرح وہ بزنس مین انہوں نے صبح کی واک شروع کر دی اور اسی طرح اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع کر دی تو 3 ہفتوں میں فرق تھا وہ بالکل سامنے آ گیا ان کی ادویات کم ہو گئیں مسکراہٹ واپس آ گئی ایک ریسرچ کے مطابق مسلسل جو ٹینشن ہے مسلسل دباؤ ہے انزائٹی ہے وہ دل کی دھڑکن کو زیادہ کر دیتی ہے شوگر یعنی ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر جو ہے اس پر براہ راست اس کا اثر پڑتا ہے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق جو 60% لوگ ہیں وہ سٹریس سے ہی متاثر ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے جو دل کے مسائل ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے بہت ہی آسان سے طریقے ہم نے اپنانے ہیں کہ روزانہ 10 منٹ آپ روشنی میں واک کیجیے ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز جو ہیں وہ آپ کیجیے اسی طرح آپ اس میں گفتگو کیجیے بات چیت کیجیے خاموشی سے ذرا تھوڑا سا دور ہو جائیے یعنی کچھ ایسے جو تھاٹس ہیں نگیٹو تھاٹس ہیں اپنے دل میں نہ رکھیے مثبت سوچ کی عادت ڈالیے یعنی پازیٹیوٹی جو ہے وہ ہی ہماری زندگی ہے تو خوشی میڈیسن سے زیادہ اثر رکھتی ہے اگر ہم اپنے ذہن کو روزانہ ریسیٹ نہیں کرتے تو پھر ٹینشن دباؤ ہمارے جسم پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہر رات آپ 3 باتیں لکھ لیجیے جن پر آپ شکر گزار ہیں یہ ہمارے برین کا ہمارے جو دماغ کے جو ریوارڈ سینٹر کو ایکٹیو کرتا ہے اس طرح کی جو بھی ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل کو پرسکون رکھتی ہیں کیا آپ یہاں یہ سوچتے ہیں کہ ہم خود کو خوش رکھنے کے لیے کوئی وقت نکالتے ہیں دن میں تو آج ہی سے شروع کر دیجئے 15 منٹ صرف اور صرف اپنے لیے خاموش بیٹھیے شکر ادا کیجیے یا دعا مانگیے یہی حقیقی میڈیسن ہے یاد رکھیے دل کو سکون دینا جسم کو طاقت دینا ہے زندگی کے دباؤ کو کم کرنا ممکن ہے بس نیت نرمی اور نیک سوچ اور پازیٹیوٹی چاہیے صحت مند رہنا ہے تو پھر یہ ہے کہ صحت صرف جسم نہیں ہے احساسات کی بھی ہوتی ہے ہیلتھ فار آل
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی ہیلتھ فار آل FM 107 دل سے دیسی
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی

0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یعنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا قرآنی آیت، اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پوری انسانی زندگی کے لیے جامع رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ فرد کی ذاتی زندگی ہو، گھر اور خاندان کے معاملات ہوں، معاشرتی تعلقات ہوں، اقوام کے باہمی روابط ہوں، یا پوری انسانیت سے تعلق، قرآن ہر میدان میں اصول، اقدار اور واضح سمت دیتا ہے۔ اس میں ایسی تعلیمات اور ایسی روشنی ہے کہ انسان اگر واقعی اس کی طرف پلٹے تو اسے اپنی زندگی کے بہت سے پیچیدہ سوالات کا راستہ مل جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کا موضوع ہے اخوت اور بھائی چارہ۔ سمجھے کرام، جس طرح ایک بھائی بہن ہوتے ہیں نسبی اور خاندانی، ایک بھائی ماں باپ دونوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، کوئی صرف باپ کی طرف سے اور کوئی صرف ماں کی طرف سے۔ قرآن نے ان مختلف رشتوں کے حقوق بھی واضح کیے ہیں، حتیٰ کہ میراث جیسے معاملات میں بھی ہر رشتے کا اپنا حکم اور اپنا مقام مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن آج ہم اخوت کے ایک وسیع تر دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک ہے دینی اخوت، یعنی لوگوں کے درمیان ایمان کا رشتہ۔ دوسری وہ قومی، وطنی یا معاشرتی نسبتیں ہیں جو ایک ہی وطن یا قوم کے لوگوں کو جوڑتی ہیں۔ اور پھر ایک اس سے بھی وسیع رشتہ ہے، یعنی انسانی اخوت، جو تمام بنی آدم کو

قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو, تفرقے میں نہ پڑو, اور اللہ کی وہ نعمت یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. تو یہاں پر خاص طور پر لفظ نعمت قابل توجہ ہے, انہی بھائی چارہ اللہ کی نعمت ہے. سوچئے, دو دل جن میں کبھی دشمنی تھی اب ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. دو قبیلے جو برسوں لڑتے رہے ایک صف میں کھڑے ہیں. ایک شخص جس کا خون, زبان, نسل اور علاقہ دوسرے سے مختلف ہے مگر وہ اسے اپنا دینی بھائی سمجھتا ہے, تو یہ ہے تالیف قلوب. اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, هو الذي أيدك بنصره.

0: بهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وہی اللہ ہے جس نے اپنی مدد اور اہل ایمان کے ذریعے آپ کی تائید کی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کی. اگر آپ زمین کی ساری دولت خرچ کر دیتے تب بھی ان دلوں کو اس طرح نہیں جوڑ سکتے تھے, مگر اللہ نے انہیں جوڑ دیا. یہاں سامعین کرام, انسانی تعلقات کا ایک بڑا راز ہمارے سامنے آتا ہے. وہ یہ کہ ہر اتحاد پیسے سے نہیں بنتا, ہر لائلٹی مفاد سے نہیں خریدی جا سکتی, اور ہر رشتہ قرارداد سے قائم نہیں ہوتا. کچھ تعلقات دلوں میں پیدا ہوتے ہیں, اور دلوں کا حقیقی مالک کون ہے؟ دلوں کا حقیقی مالک اللہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی. عزیز یعنی غالب. جب وہ دلوں کو ملانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اور حکیم یعنی ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنے والا. لہذا ایمان کے بعد سب سے بڑی اجتماعی نعمتوں میں سے ایک نعمت دلوں کا جڑ جانا ہے. اور غور کیجیے, یہ دونوں نعمتیں آپس میں مربوط ہیں. پہلی نعمت ہے ایمان. اللہ فرماتا ہے
1: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.
0: اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا, اسے تمہارے دلوں کی زینت بنایا, اور کفر نافرمانی اور گناہ کو تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا. یہ خود سامعین کرام اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے اپنے اسلام کو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان سمجھا تھا, تو قرآن نے ان سے فرمایا

0: صادقین، یعنی اپنے اسلام لانے کو مجھ پر احسان نہ جتاؤ بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ بس پہلی نعمت ہدایت ایمان ہے، اور اسی ایمان سے دوسری بڑی نعمت جنم لیتی ہے، اور وہ ہے اخوت۔ ایمان دل کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور اخوت اسی دل کو دوسرے اہل ایمان سے جوڑتی ہے۔ اسی لیے ایک مضبوط اسلامی معاشرہ مسجدوں، اداروں، قوانین اور ان دلوں سے بنتا ہے جو ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھے، اختلاف میں بھی انصاف نہ چھوڑیں، جھگڑے میں اصلاح کی کوشش کریں، اور یہ سمجھیں کہ انما المؤمنون اخوة ہماری اجتماعی زندگی کا دستور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ سامعین کرام، میں یہاں لا یسلمہ کا مفہوم بہت گہرا ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان ظلم کا شکار ہو تو دوسرا مسلمان اسے ظالموں کے حوالے کر کے الگ نہیں ہو جاتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ اس کا مسئلہ ہے، مجھے کیا، اس کے مال، عزت، جان یا حقوق پر حملہ ہو تو اہل ایمان اس سے لا تعلق نہیں رہتے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته، جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ گویا اخوت ایمانی یہ ایک زندہ ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھیں گے، لوٹتے ہیں اس وقفے کے بعد، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نورِ ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم ایک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں۔ ایمان انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو خود پر ترجیح دیتا ہے، خود تھکتا ہے تاکہ دوسرا آرام پائے، خود کم پر گزارا کرتا ہے تاکہ دوسرے کی ضرورت پوری ہو جائے، اور کبھی اپنی شدید حاجت کے باوجود اپنے بھائی کو مقدم کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے قرآن ایثار کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود سخت ضرورت میں ہوں۔ غور کیجئے، یہاں کسی اضافی چیز کو بانٹنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ خصاصہ یعنی خود احتیاج میں ہونا، خود تنگی میں ہونا، پھر بھی دوسرے کو مقدم کرنا۔ پھر فرمایا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو یہاں ایمان کی چند منزلیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے خیر خواہ ہو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور پھر ایک بلند تر درجہ ہے ایثار، یعنی کبھی اپنے حصے سے آگے بڑھ کر دوسرے کو ترجیح دینا۔ اسلامی تاریخ میں اس ایثار کی ایسی مثالیں ملتی ہیں جو انسان کو حیرت پر ڈال دیتی ہے۔ بعض غزوات میں زخمی صحابہ شدید پیاس کی حالت میں تھے، ایک کے پاس پانی لایا گیا تو اس نے پاس کے دوسرے زخمی کی آواز سنی اور کہا، پہلے اسے پلاؤ، پانی دوسرے کے پاس پہنچتا ہے۔ اس نے تیسری کی آواز سنی تو کہا پہلے اسے دے دو. اسی طرح پانی آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ آخری شخص کی روح پرواز کر گئی. پھر پانی واپس لایا گیا تو پہلے والے بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. سب شدید پیاس میں تھے لیکن ہر ایک نے اپنی جان سے زیادہ اپنے بھائی کی حاجت کو اہم سمجھا. یہ تھا اخوت ایمانی کا عملی چہرہ. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اور پھر اس اخوت کو توڑنے والی چیزوں سے روکا, یعنی بدگمانی, تجسس, غیبت, حسد, قطع تعلق اور ایک دوسرے سے منہ موڑنا. یعنی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دو مسلمان ایک دوسرے کو پیٹھ دکھا کر زندگی گزاریں. قرآن اہل جنت کے خوبصورت منظر بیان کرتا ہے اخواناً علی سرور متقابلین, وہ بھائی بھائی ہو کر تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. متقابلین ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے. تو یہ محض جنت کی نشست کا نقشہ نہیں بلکہ دنیا کی مسلم معاشرت کے لیے بھی خوبصورت علامت ہے. دل بھی ایک دوسرے کی طرف ہوں اور چہرے بھی. اخوت ایمانی کی قوت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں بار بار دکھائی دیتی ہے. غزوہ بدر میں مسلمانوں نے 70 مشرکین کو قیدی بنایا. ان قیدیوں میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی بھی تھے. ان کو ایک انصاری صحابی نے قید کیا تھا. مصعب رضی اللہ عنہ نے اس انصاری سے کہا کہ اسے مضبوطی سے رکھنا کیونکہ اس کے والدہ مالدار ہیں, اچھا فدیہ مل سکتا ہے. ابو عزیز حیران ہو گئے, انہوں نے کہا مصعب اپنے بھائی کے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے؟ مصعب رضی اللہ عنہ نے اس انصاری صحابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے بھائی کو کہا یہ آج میرا بھائی ہے تم نہیں. یہ جملہ ایمان کے پیدا کردہ نئے رشتے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے. نسب اپنی جگہ موجود تھا لیکن میدان بدر میں عقیدہ دونوں کو دو مختلف صفوں میں لے آیا تھا. انصاری صحابی ایمان کی بنیاد پر اس وقت مصعب کے زیادہ قریب تھے اور یہیں سے اخوت ایمانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب اخوت ایمانی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اب اس سلسلے میں حقوق کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حق مساوات یہ بھی کافی اہم ہے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, مالدار ہو یا غریب, طاقتور ہو یا کمزور, تعلیم یافتہ ہو یا سادہ, کسی خاندان یا نسل سے تعلق رکھتا ہو, ایمان کی بنیادی قدر کے اعتبار سے سب ایک امت کا حصہ ہیں. اسی قوت کا ایک دوسرا تقاضا ہے نصیحت اور نصرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم ہو تو سمجھ آتا ہے کہ اس کی مدد کریں لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ ظلم سے روک دو, یہی اس کی مدد ہے. تو یہاں اسلام نے جاہلیت کے پورے تصور کو بدل دیا ہے. جاہلیت میں مطلب یہ تھا کہ میرا قبیلہ ہے اس لیے ہر حال میں اس کے ساتھ دوں گا چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر. اسلام نے کہا نہیں نہیں, اگر تمہارا بھائی مظلوم ہے تو اسے ظلم سے بچاؤ اور اگر وہ ظالم ہے تو اسے ظلم کرنے سے بچاؤ. یعنی حقیقی نصرت وہ نہیں کہ ہم کسی کے ہر عمل کو ڈیفینڈ کریں, حقیقی نصرت یہ ہے کہ اسے حق کے ساتھ کھڑا کریں, باطل سے روکیں, عدل کی طرف واپس لائیں. اور یہی اخوت اسلامی کا معیار ہے. اور اسی اصول کا تقاضا یہ بھی ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی حصے میں مظلوم ہوں تو باقی امت ان سے بے نیاز نہ رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق ان کا ساتھ دیں. دعا, مالی مدد, انسانی امداد, آواز اٹھانے یا دیگر جائز وسائل کے ذریعے. تو یہاں اصل اصول کسی ایک ملک یا ایک زمانے تک محدود نہیں, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا اور ظالم کی مدد نہ کرنا. اگر کوئی طاقت ظلم کی پشت پناہی کرے خواہ وہ کسی بھی نسبت سے ہو تو اسلامی اخوت ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ تعلق یا مصلحت کے نام پر ظلم کو درست کہہ دیا جائے, بلکہ اصل معیار تو عدل ہے. اب اسی طرح اخوت ایمانی کا ایک بہت بڑا حق ہے باہمی کفالت. یعنی ایک اگر بھوکا ہو اور دوسرا آسودہ حال, ایک کے پاس لباس نہ ہو اور دوسرا اضافی لباس رکھتا ہو, ایک بے گھر ہو اور دوسرا اس کی مدد کی استطاعت رکھتا ہو, ایک بیمار ہو اور علاج سے محروم ہو, ایک زخمی ہو اور کوئی اس کے زخم کی خبر نہ لے, یہ کس قسم کی اخوت ہوگی؟ اسلام کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زبان سے کہیں ہم ایک امت ہیں لیکن ایک دوسرے کے درد سے عملی طور پر لا تعلق رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی مثال ایک جسم سے دی، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعا له سائر الجسد بالسہل والحمى. اہل ایمان اپنی محبت، رحمت اور باہمی ہمدردی میں ایک جسم کی مانند ہیں. جسم کا ایک عضو تکلیف میں ہوں تو پورا جسم بے خوابی اور بخار میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. اسی طرح مزید فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر کے دکھائیں، یعنی اس کا مطلب ہے کوئی اکیلا ستون پورا مکان نہیں اٹھاتا، پوری عمارت تب کھڑی ہوتی ہے جب ایک حصہ دوسرے کو سہارا دیتا ہے. اسلامی معاشرہ میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. قوی طاقتور کمزور کا ہاتھ پکڑے، صاحب وسعت محتاج کی مدد کرے، علم رکھنے والا علم کی رہنمائی کرے، محفوظ انسان خوف زدہ انسان کا سہارا بنے. اور کوئی شخص اسلامی معاشرے میں محض اس لیے بھوک سے نہ مرے کہ باقی لوگ اپنے اپنے دسترخوانوں میں مصروف تھے. اسی مفہوم کو ایک معروف روایت کے معنی میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص خود پیٹ بھر کر سوئے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اس نے اسلامی اخوت کے حق کو پورا نہیں کیا. اسی لیے اگر ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے اور ہمارے قریب کوئی بنیادی ضرورت سے محروم ہے تو اخوت کا امتحان وہیں شروع ہوتا ہے. مزید سامعین کرام، اخوت ایمانی کا آخری اور شاید سب سے بنیادی ستون محبت ہے. مسلمان اپنے بھائی سے صرف قانونی تعلق نہیں رکھتا بلکہ دل کا تعلق ہے. وہ اس کے لیے وہی خیر چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. اگر اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اپنے بھائی کی عزت بھی محفوظ رکھتا ہے. اپنے لیے رزق چاہتا ہے تو دوسرے کے رزق پر خوش ہوتا ہے. اپنے لیے ستر پوشی چاہتا ہے تو دوسروں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے. اپنے لیے سکون چاہتا ہے تو دوسرے کو بے سکون کرنے سے بچتا ہے. یہی حدیث کا مفہوم ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تو یہاں لا یؤمن کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا شخص اسلام سے نکل گیا، بلکہ یہ کہ ایمان کی مطلوبہ تکمیل اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک دل اپنے بھائی کے لیے بھی وہی خیر نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. تو سامعین کرام، اخوت اسلامی ایک پورا نظام اخلاق ہے. اس میں محبت ہے، مساوات ہے، ایثار ہے، نصیحت ہے، نصرت ہے، عدل ہے، کفالت ہے، اور ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا ہے. اور جب یہ صفات زندہ ہوتی ہیں تو امت واقعی ایک جسم، ایک عمارت اور ایک دوسرے کا سہارا بن جاتی ہے. سامعین کرام، اس سے پہلے ہم نے کہا کہ اخوت ایمانی کے علاوہ بھی اور بھی اخوت کے کافی پہلو ہیں. ایک تو تعلق دین اور ایمان کا ہے جس کو ہم نے اخوت ایمانی کہا ہے. ایک تعلق وطن، قوم اور مشترک معاشرت کا ہے، اور اس سے بھی وسیع ایک تعلق پوری انسانیت کا ہے. قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کرام کو ان کی قوم کا بھائی قرار دیتا ہے. فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. اسی طرح فرمایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اب یہاں ایک اہم نقطہ ہے کہ قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی تکذیب کی، قوم ثمود نے صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی، لیکن قرآن پھر بھی انہیں اخاہم، ان کا بھائی کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انہی کی قوم اور معاشرے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی دینی اختلاف کے باوجود ایک قومی اور سماجی نسبت باقی تھی. تو دیکھیں کتنی بڑی گہری بات ہے کہ اسلام رحمت اور تراہم کے معاملے کو پروموٹ کرتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر دینی طور پر ایمانی بھائی چارے کا تعلق نہ ہو تو بس دوسرا اور کوئی بھائی چارے کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا، ایسی کوئی بات نہیں. سورہ شعراء میں یہی اسلوب بار بار سامنے آتا ہے، کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اسی طرح سمود کے بارے میں فرمایا، قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. اور قوم لوط کے بارے میں فرمایا، قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. تو یہاں اخوت کا مفہوم قومی اور اجتماعی نسبت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اسی تناظر میں شعیب علیہ السلام کے واقعے میں ایک دلچسپ فرق سامنے آتا ہے. جب قرآن اصحاب الایکہ کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے، کذب اصحاب الایکہ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون. تو یہاں اخوہم شعیب نہیں کہا گیا بلکہ صرف فرمایا شعیب نے ان سے کہا. اس سے یہ معنی خص کیا کہ وہ اس مخصوص قوم سے اسی نسبی یا قومی نسبت کے ساتھ منسلک نہیں تھے، اس سے یہ معنی اخذ کیا گیا کہ وہ اس مخصوص قوم سے اسی نسبی یا قومی نسبت کے ساتھ منسلک نہیں تھے جس طرح بعض دوسرے انبیاء اپنی اقوام کے ساتھ تھے۔ اب اسے ایک وسیع اصول سامنے آتا ہے کہ انسان کے تعلقات صرف ایک درجے کے نہیں ہوتے، کسی کے ساتھ ہمارا دین مشترک ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ وطن، قوم یا معاشرت، اور ان تمام دائروں کے اپنے اپنے حقوق اور تقاضے ہیں۔ اسی لیے اگر ایک ملک میں مسلمان اور غیر مسلم ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی وطن، تاریخ اور معاشرے سے وابستہ ہیں، تو ان کے درمیان ایک وطنی اور شہری تعلق موجود رہتا ہے۔ دینی عقیدہ اپنی جگہ، لیکن مشترک وطن بھی ایک سماجی رشتہ پیدا کرتا ہے جس کے اندر عدل، حسن سلوک، امن اور باہمی احترام کی ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے سامعین کرام، اسلام کا تصور اخوت یہاں ختم نہیں ہوتا، اس سے آگے ایک اور بڑا دائرہ قرآن نے اس کو مینشن کیا ہے، اور وہ ہے اخوت انسانی۔ ہم سب ایک ہی انسانی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور قرآن بار بار انسان کو اسی مشترک اصل کی طرف لوٹاتا ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یعنی رنگ، نسل، زبان، قوم اور خطے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن انسانی نسبت ایک ہے۔ اللہ فرماتا ہے،

0: واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اسے اس کا جوڑا بنایا اور پھر دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی. کتنا خوبصورت تصویر ہے پوری انسانیت کی جڑ ایک جگہ میں. اور حجۃ الوداع کے عظیم پیغام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو واضح فرمایا کہ تمہارا رب ایک ہے, تمہارا باپ ایک ہے, سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے, لہٰذا کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر, کسی گورے کو کالے پر یا کسی کالے کو گورے پر محض نسل و رنگ کی بنیاد پر فضیلت حاصل نہیں, اصل معیار تقویٰ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ہمیں وہ علم دے جو ہمارے نفع بخش ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: دل سے دیسی.
3: دوستوں, حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ای گیٹ سروس سفر کرنے والوں کے لیے ایک ماڈرن اور فاسٹ فیسلٹی فراہم کرتی ہے. اس سسٹم کے ذریعے آپ کو لمبی لائنز میں ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ آپ اپنے پاسپورٹ, آئی ڈی کارڈ یا قطر ڈیجیٹل آئی ڈی اپلیکیشن سے یوز کر کے ٹریول پروسیجرز کچھ ہی سیکنڈز میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یہ فیسلٹی صرف سٹیزنز اور ریسیڈنٹس ہی نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے بھی اویلیبل ہے جن کی ہائٹ 130 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے. ساتھ ہی ویل چیئرز یوزرز, سینئر سٹیزنز اور پرسن ود ڈسیبلٹیز بھی اس سروس کا آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس سروس کا مقصد سفر کرنے والوں کے لیے پروسیس کو زیادہ کنوینئنٹ, کوئک اور یوزر فرینڈلی بنانا ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ای گیٹ سروس کی وجہ سے ایئرپورٹ پر بھیڑ کم ہوتی ہے, کیوز چھوٹی ہوتی ہیں اور ہر ایک مسافر کا ایکسپیرینس اسموتھ اور اسٹریس فری بن جاتا ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے. سیف رہیں اور خوش رہیں.

طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو۔ اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار FM 107 پر۔

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ آر جے نازیہ کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
2: Right guys, ایک بار واپس آپ سبھی کو کہیں گے ویلکم, خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں شو سمر مارننگز, میں ہوں نازیہ آپ کے ساتھ and it's 6:16 on the clock اور آج ہے August 25th اور آج موسم کیسا رہنے والا ہے چلیے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آج بھی موسم گرم رہے گا, سانی رہے گا. ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو میکسیمم ٹیمپریچر رہے گا 42 ڈگری سیلسیس, بٹ یو گونا فیل لائک 47. وہیں منیمم ٹیمپریچر کی اگر میں بات کروں تو وہ رہے گا 33 ڈگری سیلسیس. ہیومیڈیٹی جو ہے وہ کافی ہائی 79, لیکن دن کے وقت اور تھوڑا سا اسپیشلی لیٹ آفٹرنونس میں کم ہوگی اور تھوڑی سی گرمی بھی کم ہوگی. اس کے علاوہ یو وی انڈیکس کی بات کی جائے تو اٹس 8 وچ از اگین ویری ہائی, سو آپ اپنے ہائیڈریشن کا پراپر خیال رکھ رہے ہیں آئی ہوپ انشاءاللہ. اس کے علاوہ اگر بات کریں سن رائز کی تو سن رائز ہوا ہے 5:11 AM پر اور سن سیٹ آج ہوگا 6 PM پر. وہیں گرمی تھرو آؤٹ رہے گی وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا, تو بس آپ اپنا پراپر خیال تو رکھ ہی رہے ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ پوری طرح سے. چلیے یہ تو کوئک سا ویدر کا حال چال ہو گیا اور اب بات کرتے ہیں آج کے آبزرونسز کی. یعنی آج 25th of August ٹیوزڈے کا دن ہے اور آج کون کون سے ڈیز جو ہیں وہ آبزرو کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں. کہنے کو آج کچھ بہت خاص ایسا نہیں ہے, بٹ ہاں آج ہے میک اپ ڈے. ناٹ دیٹ میک اپ جو لیڈیز یا فیمیلز اپنے فیس پہ کیری کرتی ہیں لگاتی ہیں, آج ہے واقعی میک اپ کرنے کا دن, مطلب پیچ اپ کرنے کا دن, سدھارنے کا دن. کہنے کو یہ بہت ہی ہلکا پھلکا بڑا میننگ لیکن بڑا میننگ فل آبزرونس ہے. مجھے اچھا اس لیے لگا کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم سے کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کبھی اپنی مصروفیت کے چلتے یا پھر کبھی اپنی چھوٹی سی انا کے چلتے یا کسی اور بات کے چلتے جو ہے نا وہ چھوٹ جاتے ہیں, پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آج ان سے بات کرنے کا دن ہے, آئی مین ان سے میک اپ کرنے کا دن ہے, ان سے پیچ اپ کرنے کا دن ہے. تو زندگی میں چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن انہیں بہت زیادہ لمبا ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. تو اگر کوئی آپ کا دوست ہے, کوئی آپ کا ریلیٹیو ہے, کوئی کلیگ ہے جس سے آپ کو یو نو کچھ نہ کچھ آپ کے دل میں ہے اس کو لے کر, تو آج ری کنیکٹ ہونے کا بھی دن ہے. کوشش کیجئے کہ آج ان سے واپس سے آپ کی بات ہو سکے اور کچھ نہ صحیح تو کم سے کم ہائے ہیلو تو ہو ہی جانی چاہیے, ہے نا. تو آج ایک یہ دن ہے. اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ ڈے ہے اینڈ دس از نیشنل بنانا اسپلٹ ڈے, اور یہ ایک بڑا ہی کلاسک ڈیزرٹ ہے جسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, جو پوری دنیا میں بہت پسند بھی کیا جاتا ہے. اس میں بنانا ہے, آئس کریم ہے, چاکلیٹ ہے, سوس ہے اور ٹاپنگ سے ملا کر اس کو تیار کرتے ہیں اور یہ گرمی کے موسم میں بہت زیادہ لوگ انجوائے کرتے ہیں. تو آج یہ دن بھی ہے اور ایک دو دن ہیں وہ ایوی ہیں, مجھے لگا نہیں اس پہ تو کچھ خاص بات ہو نہیں پائے گی, تو بس اس طرح سے یہ دو دن اور کچھ اور دو تین باتیں جو آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے والے ہیں. اب سے تھوڑی دیر میں کچھ لوکل اپڈیٹس بھی شیئر کریں گے, لیکن ہاں اس کے پہلے کچھ لوگ جو ہیں وہ گڈ مارننگ کہتے کہتے ہمارے ساتھ یہاں پر جڑ گئے ہیں. تو ان سے سب سے پہلے جو ہے ان سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. یہاں گڈ مارننگ کہتے ہیں اور ان کا نام شبیر ہے, ہمیں سن رہے ہیں الخور سے. سو تھینک یو سو مچ, اور ویری گڈ مارننگ آپ کو. اینڈ یوسف شمیم جی ہیں, سلام کہتے ہیں مجھے اور پوری ٹیم کو. تھینک یو سو مچ فار دا ونڈرفل مارننگ انرجی اینڈ دا کائنڈ ورڈز, کیپ شیئرنگ پازیٹیوٹی. تھینک یو سو مچ, اٹ ٹرولی مینس اے لاٹ ٹو می. اینڈ آج انٹرنیشنل بی پریزنٹ ان دا مومنٹ ڈے, بھائی شمیم جی سلام ہے آپ کو. मुझे क्यों नहीं नजर आते ये वाले डेज आपको दिख जाते अच्छा ये दिन तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है चलिए अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ती हूँ एंड आई विल ट्राई कि इस पे भी मैं ज़रूर बात करूँ लेकिन बहुत ही अच्छा किया कि आपने एक अच्छा सा दिन और वो जो मुझसे मिस हुआ वो आपने शेयर कर दिया थैंक यू सो मच एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ये शिराज मलिक जी का मैसेज है सुबह बखैर थैंक यू वेरी गुड मॉर्निंग यहाँ पर एक मुझे वॉइस नोट भी भेजा है एक और भाई यूसुफ है उनका नाम है अब उन्होंने क्या भेजा है वो तो मैं अब सुन लेती हूँ फिर मुझे पता चलेगा गुड मॉर्निंग कहते हैं एम के हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग इसके अलावा हमें गुड मॉर्निंग कहा है इनका नाम चेक कर लेते हैं इनका नाम कुछ नहीं है पी पी लिखा हुआ है वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहते हैं जावेद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेरी गुड मॉर्निंग कैसी हैं मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ उम्मीद कर रही हूँ आप

0: پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: ابسلوٹ سینما،
3: یہ ہے وہ ریئیکشن جس کے لیے آپ تھیٹر جانا چاہتے ہیں، پر ریویوز وہ آپ کو کئی مرتبہ دھوکہ دے دیتے ہیں اور آپ انٹرول سے پہلے ہی گھر پہ ہوتے ہیں۔ بٹ ڈونٹ وری، میں ہوں نا۔ بھروسے مند ریویو دینے کے لیے آپ کو بس سننا ہے FM 107 پر ریویو آف دی ویک رولنگ ہر فرائیڈے شام 7:15 آر جے فضیل کے ساتھ، تاکہ ایوری مووی ایکسپیرئنس بنے ایبسلیوٹ سینما۔
4: سوئمنگ پول سیفٹی میجرز پر عمل کرنا ڈوبنے کے حادثات سے محفوظ رکھتا ہے اور خاص طور پر بچوں کی زندگیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنے گھر کے سوئمنگ پول کا ماحول محفوظ بنانا نہایت ضروری ہے تاکہ بچے محفوظ رہیں اور ڈوبنے کا خطرہ کم ہو۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ پول کے ارد گرد مضبوط اور سیکیور فینس لگائیں، اور یہ فینس ایسی ہوں کہ بچے اسے آسانی سے پار نہ کر سکیں، اور ہر انٹرنس ہمیشہ ٹھیک سے بند۔

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوحہ قطر میں صبح کے 9 بجے ہیں آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 فرقان شاہد سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں صاحب سمو امیر کو تنزانیہ کی صدر کی جانب سے دونوں ممالک کے باہمی تعلقات اور انہیں مزید مضبوط و مستحکم بنانے کے طریقوں سے متعلق ایک تحریری پیغام موصول ہوا وزیر صحت عامہ منصور بن ابراہیم آل محمود نے دوحہ کے دورے پر آئے ہوئے جی سی سی رکن ممالک کے ہیلتھ کونسل کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی قطر نے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ انڈیکس میں عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کیا ہے اور واشنگٹن نے ایران اور اس کی حمایت کرنے والے فریقوں کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی معاشی کارروائی شروع کرتے ہوئے ایران

سے منسلک اداروں پر پابندی عائد کر دی. یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں. سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو تنزانیہ کی صدر ڈاکٹر سامیہ سلوہو حسن کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا، جس میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں سے متعلق امور شامل ہیں. واضح رہے پیغام وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج قطر کے دورے پر آئے ہوئے تنزانیہ کے وزیر خارجہ و مشرقی افریقی تعاون کے وزیر محمود ثابت کومبو سے ملاقات کے دوران وصول کیا. وزیر صحت عامہ منصور بن ابراہیم آل محمود نے دوحا میں جی سی سی رکن ممالک کے ہیلتھ کونسل کے سیکرٹری جنرل سلیمان بن صالح الدخیل سے ملاقات کی. ملاقات میں دونوں جانب کے درمیان تعاون کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں، کونسل کی نمایاں سرگرمیوں اور اس کے مستقبل کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. قطر نے بین الاقوامی ٹیلی کمیونیکیشن یونین کی جانب سے جاری کردہ 2026 کے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ڈپلومنٹ انڈیکس میں ایک اور نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. قطر نے جائزے میں شامل 159 معیشتوں میں چھٹی سب سے بلند درجہ بندی حاصل کی ہے. قطر کی کمیونیکیشنز ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق ملک نے 100 میں سے 98.4 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. قطر نے جامع کنیکٹیویٹی کے شعبے میں مکمل سکور بھی حاصل کیا، جبکہ فکسڈ براڈ بینڈ ڈیٹا کے استعمال کے حوالے سے دنیا میں دوسری بلند ترین شرح ریکارڈ کی گئی. واضح رہے ہر کنیکشن کے لیے ماہانہ اوسط استعمال تقریباً 1000 گیگا بائٹ رہا. امریکہ کے مطابق اس نے ایران کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی مالی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. واشنگٹن نے اقتصادی اخراج کے نام سے کوآپریشن شروع کیا ہے، جس کا ہدف ایران اور اس کی حمایت کرنے والے فریق ہے. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایران کا معاشی گھیرا تنگ کرنے کے لیے واشنگٹن کے منصوبوں کا اعلان کرتے ہوئے ایران سے منسلک 60 اداروں پر پابندی عائد کی ہیں. انہوں نے خبردار کیا کہ تہران کے خلاف امریکی دباؤ کی مہم میں شامل نہ ہونے والے ممالک کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. واضح رہے اقدام ایران کے خلاف امریکی معاشی مہم کا حصہ ہے، جس میں ان ممالک پر بھی ثانوی پابندی عائد کرنے کی دھمکی دی گئی ہے جو بحری جہاز رانی، ٹیکنالوجی اور ہوا بازی سمیت مختلف شعبوں میں ایران کے ساتھ لین دین کریں گے. امریکی وزیر خزانہ نے مزید بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا بھر کے رہنماؤں سے رابطے میں ہیں اور انہیں ایران کے ساتھ اپنے تجارتی معاملات روکنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری جانب ایرانی حکومت نے نئی امریکی پابندیوں کے اعلان کے بعد واشنگٹن کو ایک اور شکست سے دوچار کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس ان پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 سالہ منصوبہ موجود ہے. ادھر کشیدگی میں اضافے کے دوران پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر تہران میں ایرانی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. واضح رہے یہ ملاقاتیں امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کے تحت ہو رہی ہیں. برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز اتھارٹی نے بتایا ہے کہ آبنائے ہرمز میں عمان کے ساحل کے قریب سفر کرنے والے ایک تیل بردار جہاز کو نامعلوم نوعیت کے ایک آبی گولے سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچا اور وہ سفر کے قابل نہیں رہا. دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے تجویز دی ہے کہ عالمی ادارہ کھاد کی سمندری نقل و حمل کے لیے ایک غیر جانبدار سہولت کار کا کردار ادا کرے. واضح رہے آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت متاثر ہونے کے باعث اس وقت کھاد کی ترسیل کو مشکلات کا سامنا ہے. یہ خبریں اردو ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں.
غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فوجی کارروائیوں میں شدت دیکھی گئی. قابض فوج نے فضائی حملے اور گولہ باری کی جبکہ فائرنگ بھی کی گئی. ان کارروائیوں میں گھروں، بے گھر فلسطینیوں کے خیموں، دو مساجد اور پانی کی تقسیم کے ایک مرکز کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 8 فلسطینی شہید اور

0: یعنی مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض اسرائیلی فورسز نے چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھا. فوج نے جنین گورنری کے متعدد قصبوں اور دیہاتوں میں دراندازی کی، جبکہ مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں بھی اضافہ ہوا. حملوں کا دائرہ وسیع ہونے کے ساتھ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانچسکا البانیزے نے مغربی کنارے اور غزہ پٹی میں فوری طور پر ایک بین الاقوامی حفاظتی فورس تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور نے کہا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے میں شہری، جن میں بچے بھی شامل ہیں، بدستور ہلاکتوں اور زخمی ہونے کا شکار ہو رہے ہیں. اس دوران مسجد اقصی اور دیگر علاقوں میں زمینی حقائق تبدیل کرنے کی کوششوں کے خدشات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ اسرائیلی آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے تشدد اور فلسطینی آبادیوں پر دباؤ کی صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے. لبنان میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے، جہاں اسرائیلی فورسز نے الخیام اور الحولہ کے قصبوں میں متعدد مکانات کو دھماکے سے اڑا دیا. اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں زمینوں کو ہموار کرنے کی کارروائیاں کی گئیں اور زرعی اراضی و املاک کو آگ لگا دی گئی، جبکہ سرحدی علاقوں کے متعدد قصبوں میں اسرائیلی فوج کی نقل و حرکت بھی جاری رہی. ایک اور اسرائیلی کارروائی میں دو افراد کی لاشیں کفر رومان کے علاقے دوحہ سے برآمد کی گئی، جن سے گزشتہ روز رابطہ منقطع ہو گیا تھا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق دونوں افراد کو اس وقت اسرائیلی ڈرون نے نشانہ بنایا جب وہ ایک موٹر سائیکل پر سوار تھے. جنوبی شام میں اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر فوجی گاڑیوں کے ساتھ قنیطرہ کے جنوبی دیہی علاقے میں واقع گاؤں سیدا الجولان میں پیش قدمی کی اور ایک فارم ہاؤس اور اس کے اطراف میں تلاشی لی ہے. شام سے متعلق ایک اور پیش رفت میں شامی صدر احمد الشرح نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے خطاب میں کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے شام کا نام دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاستوں کی فہرست سے نکالنا ترقی، تعمیر نو اور تعمیر و ترقی کے ایک نئے مرحلے کی جانب بڑھنے کے لیے ایک اہم قدم ہے. دوسری جانب شام اور عراق کے لیے امریکی خصوصی الچی ٹام براک نے کہا ہے کہ شام کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاستوں کی فہرست سے نکالنا امریکہ اور شام کے درمیان نئے تعلقات کی بنیاد مضبوط کرنے کی جانب ایک اور اہم قدم ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تعلقات مشترکہ مفادات، باہمی سلامتی اور مشترکہ خوشحالی پر مبنی ہوں گے. اور روس یوکرین جنگ میں ایک یوکرینی ڈرون نے جنوب مغربی روس میں ایک ای کامرس پلیٹ فارم کے گوداموں کو نشانہ بنایا. ڈرون کے ملبے گرنے کے نتیجے میں 3 بچے ہلاک ہو گئے. ادھر شمالی اور مشرقی یوکرین میں روسی حملوں کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 20 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے. دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوتین نے یوکرین کو روسی معیشت کو نشانہ بنانے کے نتائج سے خبردار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ماسکو بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے یوکرین کی پیداواری صلاحیت اور زرعی برآمدات کو نشانہ بنائے گا. دریائے اثنا یوکرین کے یورپی اتحادیوں نے روسی دھمکیوں کے باوجود کیف کو فوجی اور مالی امداد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے. یورپی یونین کے مطابق یوکرین کے لیے مزید 6 ارب یورو سے زائد کی مالی امداد کی منظوری دی گئی ہے، جس کے ذریعے یوکرین نئے دفاعی نظام خرید سکے گا. واضح رہے رقم پہلے سے منظور شدہ 16 ارب یورو کے دفاعی ساز و سامان کی خریداری کے منصوبوں کے علاوہ ہے. سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز.
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز ود سرور مرزا. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الله وبركاته. قدر چیمبر نے برکینا فیسو کے دارالحکومت واگا دوگو میں منعقد پہلے سہل ٹیک انوویشن چیلنج سٹیک 2026 میں شرکت کی. یہ چیلنج آرٹیفیشل انٹیلیجنس سولوشن فار افریقہ کے عنوان کے تحت منعقد کیا گیا, جہاں افریقہ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی جدید حل پیش کیے گئے. ادر چیمبر کے ایکٹنگ جنرل مینیجر علی بوشرباک المنصوری نے کہا ہے کہ چیمبر قطری آنٹرپرینورز کی حمایت اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے. 2026 سمر انوویشن کیمپ فار آنٹرپرینورشپ کی کلوزنگ سیریمنی میں اپنی تقریر کے دوران انہوں نے زور دے کر کہا کہ آنٹرپرینورز معیشت کو متنوع بنانے, انوویشن کو فروغ دینے اور قطر کو نالج بیسڈ اکانومی کی طرف لے جانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. قطر فائنینشیل سینٹر نے 2026 کی پہلی ششماہی مدت میں مضبوط ترقی کا سلسلہ برقرار رکھا ہوا ہے. اس دوران رجسٹرڈ کمپنیز کی تعداد میں 2025 کی اسی عرصے میں مقابلے میں دیکھا جائے تو 37% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. یہ نتائج کیو ایف سی کی حکمت عملی کی کامیابی اور قطر کے کاروباری ماحول کے انویسٹروں اور آنٹرپرینورز کے لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں. قطری دیار نے قطر اولمپک کمیٹی کے ساتھ ایک تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. اس معاہدے کا مقصد کھیلوں اور کمیونٹی کے اقدامات میں مشترکہ تعاون کو فروغ دینا ہے, کھیلوں میں شرکت بڑھانا ہے اور معاشرے کے افراد کو صحت مند اور فعال زندگی اختیار کرنے کی ترغیب دینا ہے. قطر کمپنی فار ایئرپورٹس آپریشن اینڈ مینجمنٹ مطار نے غیر قانونی وائلڈ لائف ٹریڈ کے خلاف کوششوں کو مضبوط بنانے کے لیے یونائٹڈ فار وائلڈ لائف کی ٹرانسپورٹ ٹاسک فورس میں شمولیت اختیار کر لی ہے, جس کی بنیاد ہز رائل ہائنس پرنس ولیمز آف ویلز اور دا رائل فاؤنڈیشن کی جانب سے قائم کی گئی ہے, جس کا مقصد جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت کے خلاف جنگ میں حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایچ آئی اے کے کردار کو مزید مضبوط بنانا ہے. اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 52.34 پوائنٹس یا 0.54% کے اضافے کے ساتھ 9,740.64 پوائنٹس پر بند ہوا. سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 20,176 ٹرانزیکشنز کے نتیجوں میں 27 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 19 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آئی, جبکہ 6 کمپنیوں نے اپنی سابقہ کلوزنگ پرائزز کو برقرار رکھا. یہ تھی ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس, آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا.
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین.
2: السلام علیکم. اسپورٹس ہیڈ لائنز میں 2026 قطر جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ آج سے خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم پر شروع ہوگی. ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ کے کلاسیفیکیشن میچ میں نیوزی لینڈ نے پیر کو پاکستان کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا. یہ میچ 9 پوزیشن کے لیے کھیلا گیا تھا اور اس ہار کے بعد پاکستان کی ٹاپ 10 میں جگہ بنانے کی امیدیں ختم ہو گئیں. بھارت کے پرگانند نے کھیمر کو ہرا کر گرینڈ چیس ٹور فائنل کے قریب پہنچ گئے. انگلش پریمیئر لیگ فٹ بال میں چیلسی نے نئے کوچ چاوی الونسو کے تربیت میں اپنے سفر کا آغاز فلہم کے خلاف 2 کے مقابلے میں 3 گول کی شاندار جیت سے کیا. جو پیڈرو, مورگن راجرز اور کول پامر نے چیلسی کے لیے 1-1 گول کیا. دھروپ جوریل کے ناٹ آؤٹ 115 رنز کی بدولت انڈیا نے کولمبو ٹیسٹ کرکٹ میں سری لنکا کے خلاف دوسرے دن اپنی پہلی اننگز 9 وکٹ کے نقصان پر 503 رنز پر ڈکلیئر کر دی. اور جنوبی کوریا نے ایشین انڈر 19 ہینڈ بال چیمپئن شپ میں جارڈن کو 24 کے مقابلے میں 25 پوائنٹ سے شکست دی. سپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی. آپ سن رہے ایف ایم 107. اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے.
1: ایف ایم 107 پر نیوز ہیڈ لائنز وِد فرقان شاہد.
3: صاحب سمو امیر کو تنزانیہ کی صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا جس میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں سے متعلق امور شامل تھے۔ وزیر صحت عامہ منصور بن ابراہیم آل محمود نے دوحا کے دورے پر آئے ہوئے جی سی سی رکن ممالک کے ہیلتھ کونسل کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کے دوران جانبین کے درمیان تعاون کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں، کونسل کی نمایاں سرگرمیوں اور اس کے مستقبل کے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ قطر نے 2026 کے عالمی آئی سی ٹی ڈیولپمنٹ انڈیکس میں 159 معیشتوں میں چھٹی پوزیشن حاصل کرتے ہوئے 98.4% اسکور اور جامع کنیکٹیویٹی میں مکمل نمبر حاصل کیے، جبکہ فکسڈ براڈ بینڈ ڈیٹا کے استعمال میں دنیا کی دوسری بلند ترین شرح ریکارڈ کی۔ اور امریکہ نے ایران کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی معاشی کارروائی شروع کرتے ہوئے 60 ایرانی اداروں پر پابندی عائد کی ہیں، جبکہ ایران نے امریکی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 سالہ منصوبہ تیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سارا، سوشل میڈیا سے یسرا اور نیوز روم سے محمد امین، سرور مرزا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں سامعین کرام آج ہم بات کریں گے بچوں کے ساتھ شفقت کے برتاؤ کرنے کی سنت پر ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ابو العاص بن ربیع بن عبد الشمس کی بیٹی ہیں ان کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ان کو اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے سامعین کرام ذرا اس منظر کو تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع کے ساتھ عبادت فرما رہے ہیں

0: آج ہم ایک ایسی نعمت کے بارے میں بات کریں گے جس کی قدر اکثر ہمیں اس وقت ہوتی ہے جب اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ہے ہماری ہیئرنگ، ہماری سماعت۔ آج کل ہیڈ فونز اور ایئر بڈس کا استعمال بہت عام ہو چکا ہے، چاہے آپ کو میوزک سننا ہو، آن لائن کلاسز ہوں یا فون کالز ہوں، بہت سارے افراد کئی کئی گھنٹے کانوں میں ہیڈ فون لگائے رکھتے ہیں۔ اگر ان کا استعمال احتیاط سے نہ کیا جائے تو یہ ہماری سماعت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ کہ زیادہ آواز جو ہے، ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کیوں نقصان دہ ہے۔ ہمارے کان کے اندر نہایت باریک سیلز ہوتے ہیں جو آواز کو ہمارے دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ بہت زیادہ اونچی آواز یا طویل عرصے تک شور میں رہنے سے یہ خلیے متاثر ہو سکتے ہیں، اور ایک بار نقصان پہنچ جائے تو پھر عموماً دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ آواز کو مکمل تیز کرنے کے بجائے آپ اسے درمیانی سطح پر رکھیں۔ 60/60 اصول جو ہے وہ ماہرین تجویز کرتے ہیں، یعنی آواز زیادہ سے زیادہ 60% رکھیں، اور ایک وقت میں 60 منٹ سے زیادہ مسلسل ہیڈ فون استعمال نہ کریں۔ ہر ایک گھنٹے کے بعد کم از کم 5 سے 10 منٹ کا وقفہ ضرور لیں۔ سوتے وقت ہیڈ فون لگا کر نہ سوئے، اور ارد گرد کے افراد بھی آپ کے ہیڈ فون کی آواز سن سکتے ہیں تو سمجھیں کہ آواز بہت زیادہ ہے۔ جیسے ہمیں معلوم ہو کہ سماعت ہماری خراب ہو رہی ہے تو اس میں اس طرح سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ دوسرے افراد کی جو بات ہے وہ بار بار دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹی وی یا موبائل کی آواز پہلے سے زیادہ بلند کرنا ہو، اسی طرح کانوں میں مسلسل سیٹی یا پھر گھنٹی جیسی آواز آنی شروع ہو جائے، شور والی جگہ پر بات سمجھنے میں مشکل ہو، اور اگر یہ علامات محسوس ہوں تو آپ جلد سے جلد کنسلٹ کیجیے۔ اپنے کانوں کا خاص خیال رکھیے، کیونکہ اچھی سماعت ہماری روزمرہ زندگی، تعلیم، کام اور رشتوں کے لیے بہت اہم ہے۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک دفعہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ شعور اور شور میں کیا فرق ہے، تو بزرگ نے جواب دیا صرف حرف عین کے اضافے کا ہے. سوال کرنے والے شخص نے پوچھا صرف عین سے کیا مراد ہے، تو بزرگ نے کہا عین سے مراد ہے علم، عمل اور عقل. علم، عمل اور عقل سے بات کرو گے تو شعور کہلائے گا، ورنہ صرف شعور کہلائے گا.
1: پیغام On FM 107.
3: دوستوں، ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال سڑک کے حادثوں کو بڑھا دیتا ہے. صرف آپ کی اپنی جان کو ہی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے. اس لیے درخواست ہے کہ ہمیشہ احتیاط برتیں، ڈرائیو کرتا اپنا پورا دھیان سڑک پر رکھیں اور موبائل فون کا استعمال بالکل نہ کریں. آپ کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی کے لیے زندگی اور موت کا سبب بن سکتی ہے. منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ ذمہ دار ڈرائیور بنے، اپنی اور دوسروں کی سیفٹی کو پہلی ترجیح دیں. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.

0: نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: ہم بھی وہ ہیں جو کبھی کسی

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین، مسلمان کی پوری زندگی ولادت سے لے کر وفات تک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ڈھلی ہوئی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا یہ ایک عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان کے لیے مکمل طرز حیات بھی ہے۔ سامعین، جب ہمارا چھوٹا ننا مہمان دنیا میں آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو ہدایت دی کہ بچے کے دائیں کان میں اذان دی جائے، اور یہ ہدایت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے کان میں اذان دی جب وہ فاطمہ کے ہاں پیدا ہوئے تھے، اور بظاہر یہ عمل اس بات کی علامت ہے کہ بچے کی بھی سماعت توحید اور اللہ کی رعائی کے کلمات سے آباد ہو۔ ذرا سوچیے سامین، ایک ننا بچہ جو ابھی دنیا کی کسی بات سے واقف نہیں، اس کے کان میں سب سے پہلے یہ صدا گونجتی ہے، یعنی عظمت، کبریائی اور توحید کا پیغام۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ اسلام انسان کی تربیت کا آغاز زندگی کی پہلی سانس سے ہی کرتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، اذان کا راز یہ ہے کہ انسان کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی، وحدانیت اور کلمہ شہادت کی گونج ہو۔ جیسے زندگی کے آغاز پر اسے توحید سکھائی جاتی ہے، اسی طرح موت کے وقت اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جاتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ زندگی کے دروازے سے داخلہ بھی توحید کے ساتھ ہے اور اس کا اختتام بھی توحید کے ساتھ۔ آئیے ہم بھی اپنے گھروں میں اس سنت کو زندہ کریں تاکہ آنے والی نسلوں کے کان بھی سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامة.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ مرد حضرات محفلوں میں گپ شپ کے دوران بیویوں کے بارے میں مزاحیہ لطیفے اور تضحیک آمیز داستانیں شیئر کرتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں. یہ سراسر بے انصافی ہے اور کم ظرفی کی علامت ہے. عورت کو عزت دیجئے، اس لیے کہ اس نے آپ کے بچوں کو جنم دیا ہے، اور بیوی کی وجہ سے مرد کو اولاد کی صورت میں زندگی کا سب سے بڑا خزانہ نصیب ہوا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کے روحانی دوست نہیں بن سکتے، تو کم از کم اس کے جذبات اور اس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ہر حال میں خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک خاص وصف رکھا ہے. یہ محبت کو تو بھول سکتی ہے، مگر اسے دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی. اپنی بیوی کو جتنا ہو سکے سب کے سامنے عزت دیجیے. مردانگی کی بہترین سطح ہی بلندی ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. اس نصیحت کو مضبوطی سے پلے باندھ دیجیے. یاد رکھیے کہ تعلق اور رشتے عزت کے محتاج ہوتے ہیں. اتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں.
1: پیغام آن FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107.
4: دل سے دیسی.
5: سنیے، کیا آپ سن سکتے ہیں؟ یہ ہے فیوچر کی آواز، قطر کا کل، کلین، گرین اینڈ فل آف لائف. یہ کل کوئی سپنا نہیں ہے.

غضب کی ہوتی ہے علیم اور مبین کے رق پہ. ہائے ہائے کیا لاجواب گانا ریکویسٹ کیا ہے آپ لوگوں نے میرا بھائی. اس کے بعد سنیں گے پہلا شاہ قیام سے قیامت تک, اور پھر آصف بھائی کی ریکویسٹ پہ اپن لوگ سنیں گے عامر خان کا فنا مووی کا ٹریک سبحان اللہ. او سبحان اللہ یہی ہے, سوری سوری سوری, لوگوں کا یہ گانا ہے.

0: شوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین،
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم، میں دوحا والا کبیر FM 107 پہ. اینڈ کچھ میسیج ہیرو بھائی، وعلیکم السلام. اور ایک اور بھائی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ ایک سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ، نام پڑھ دوں میں ان کا. جو میرا تیرن صاحب، وعلیکم السلام. اور ایک بھائی نے لکھا تھا، کیسے ہو بھائی؟ میں بڑھیا، آپ سناؤ کیا حال ہے. یہ ہے سونو بھائی، سونو بھائی تھینک یو بھائی. اور ایک بھائی ہیں، السلام علیکم کبیر بھائی، آج مزہ آئے گا کیونکہ آلریڈی لانگ ڈرائیو چلے بھائی، گاڑی چلتی رہنی چاہیے. کیا چلو جی.

0: وصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو آپ کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کیجیے, اور جس چیز کو آپ سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے. یاد رکھیے, معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہو, کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخلص اور سچا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بندوں پر مہربانی کیجیے, کیونکہ عبادت کرنے سے بادشاہی ملتی ہے, اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے سے رب ملتا ہے.
1: پیغام on FM 107.

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ یوروگائے کے صدر یماندو اور سیکو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. شورا کونسل کے سپیکر نے آج قطر میں جمہوریہ کرگز کے سفیر اور رومانیہ کے سفیر سے الگ الگ ملاقاتیں کیں. وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ قطر امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مذاکرات کی بحالی کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف فریقوں کے ساتھ علاقائی کوششیں اور رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں. اور ریاست قطر نے شام کو دہشت گردی کے سرپرست ممالک کی فہرست سے نکالنے کے امریکی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ یوروگائے کے صدر یماندو اورسی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی یوروگائے کے صدر کو یوم آزادی پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی صدر یماندو اورسی کے نام تہنیتی پیغام میں یوروگائے کے یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ شورا کونسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے آج قطر میں جمہوریہ کرگز کے سفیر ایبک توکتوبو لاتوف اور رومانیہ کے سفیر ڈینیل تانا سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے دوران قطر اور دونوں ممالک کے کرگز اور رومانیہ کے درمیان تعاون کے تعلقات، خصوصاً پارلیمانی شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ شورا کونسل اور کرگستان اور رومانیہ کی پارلیمانوں کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے، پارلیمانی دوستی گروپس کے کردار کو فعال کرنے، باہمی دوروں میں اضافہ کرنے اور علاقائی و بین الاقوامی پارلیمانی فورمز میں مسلسل رابطے اور مشاورت کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے کہا ہے کہ قطر امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مذاکرات کی بحالی کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف فریقوں کے ساتھ علاقائی کوششیں اور رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ کی آج ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران ڈاکٹر الانصاری نے کہا کہ قطر نے خبردار کیا ہے کہ تنازع کے اثرات خطے کے ساتھ عالمی معیشت، توانائی، غذائی تحفظ اور سپلائی چین کو بھی متاثر کر سکتے ہیں، جو نہ صرف خطے بلکہ عالمی

عالمی معیشت کو بھی متاثر کریں گے۔ انہوں نے سفارتی حل کی حمایت اور کشیدگی میں کمی کے لیے قطر کی مسلسل کوششوں کا اعادہ کیا۔ انہوں نے آبن ہرمز میں بحری آمدفت کی آزادی بحال کرنے اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر بھی زور دیا ہے۔ ایرانی حکام کے بعض بیانات میں خطے کے ممالک کو نشانہ بنانے کے حوالے سے ڈاکٹر الانصاری نے کہا کہ قطر ایسے بیانات کو دو ٹوک طور پر مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے ممالک کو موجودہ تنازعات میں گھسیٹنے کی کوششیں صرف کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بنیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطہ کاری جاری ہے، جبکہ قطر کا ایران سے براہ راست رابطہ ثالثی اور مذاکرات کی بحالی کی کوششوں تک محدود ہے۔ قطر تمام فریقوں کے درمیان بات چیت اور پرامن سیاسی حل کو علاقائی استحکام کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ ڈاکٹر الانصاری نے بجٹ میں 30% کمی سے متعلق رپورٹ کو سیاق و سباق سے ہٹ کر قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ یہ عارضی احتیاطی اقدامات صرف آپریشنل اخراجات تک محدود ہیں، تنخواہیں اور ترقیاتی منصوبے متاثر نہیں ہوئے، جبکہ شہریوں، مقیم افراد، سپلائی چین اور قومی منصوبوں کے تسلسل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کی جانب پیش رفت سے متعلق اسرائیلی موقف پر ڈاکٹر الانصاری نے کہا کہ قطر بارہا اس بات پر زور دے چکا ہے کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ مجوزہ منصوبے کو قبول کرے اور اس پر عمل درآمد کو آگے بڑھایا جائے۔ اسی طرح قطر نے جمہوریہ کانگو کے امن عمل میں پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے جامع اور پائیدار امن کی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا بھی اعادہ کیا ہے۔ وزیر صحت عامہ منصور بن ابراہیم المحمود نے کل قطر کے دورے پر آئے خلیج تعاون کونسل کی ہیلتھ کونسل کے ڈائریکٹر جنرل سلیمان بن سالی الدخیل سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور خلیج تعاون کونسل کی ہیلتھ کونسل کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں کے علاوہ کونسل کی اہم سرگرمیوں اور مستقبل کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اردن میں قطر کے سفیر شیخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثانی نے آج اردن قطر پارلیمانی اخوت کمیٹی کے چیئرمین عبد الرؤف روبہات کی قیادت میں کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، خصوصاً پارلیمانی شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی۔ ریاست قطر نے شام کو دہشت گردی کے سرپرست ممالک کی فہرست سے نکالنے کے امریکی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے آج جاری بیان میں اس اقدام کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا گیا، جس سے شام اور پورے خطے میں استحکام کے فروغ کی کوششوں اور بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق سیاسی حل کے عمل کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی تاکہ برادر شامی عوام کی امنگیں پوری ہو سکیں۔ وزارت خارجہ نے شام کی وحدت، خود مختاری اور آزادی کی حمایت پر قطر کے مستقل موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر شامی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے حصول کی ان کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ دوحہ میں سائبر جرائم اور مصنوعی ذہانت سے متعلق جرائم سے نمٹنے کے لیے خلیجی حکمت عملی کی تیاری پر 3 روزہ ورکشاپ کا آغاز ہو گیا ہے۔ ورکشاپ کی میزبانی قطر کی وزارت داخلہ کر رہی ہے، جبکہ اس کا انعقاد خلیج تعاون کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ نے اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد منشیات و جرائم کے تعاون سے کیا ہے۔ ورکشاپ میں خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے نمائندوں، ماہرین اور سائبر جرائم کے شعبے سے وابستہ ماہرین نے شرکت کی۔ اس کا مقصد سلامتی کے شعبے میں تعاون اور رابطہ کاری کو مضبوط بنانا، علاقائی صلاحیتوں کو فروغ دینا اور ابھرتے ہوئے سائبر خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کو مؤثر بنانا ہے۔ شرکا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سائبر جرائم سے نمٹنے، متحدہ خلیجی نظام وضع کرنے، سائبر تحقیقات کو مؤثر بنانے اور سرحد پار ڈیجیٹل شواہد کے تبادلے کو آسان بنانے کے امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ سامعین، خبروں کی یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے جاری جنگ کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد
73,431 ہو گئی ہے جبکہ 174,437 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی کے مختلف اسپتالوں میں 9 شہدا لائے گئے جبکہ ایک شہید کی لاش ملبے سے نکالی گئی۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے فرانس کے دورے کے دوران کل فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سعودی عرب اور فرانس کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور اس حوالے سے مشترکہ کوششوں میں رابطہ کاری پر اتفاق کیا۔ سعودی ولی عہد اور فرانسیسی صدر نے سعودی عرب اور فرانس کی حکومتوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کونسل کے پہلے اجلاس کی مشترکہ صدارت بھی کی۔ اس موقع پر متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب بھی منعقد ہوئی۔ ان میں سعودی وزارت دفاع اور فرانسیسی وزارت مسلح افواج کے درمیان دفاعی شراکت داری کو مضبوط بنانے سے متعلق ارادے کا اعلامیہ، فرانس میں تفریحی سرگرمیوں پر مرکوز ایک نئے عالمی اور کثیر المقاصد مقام کی ترقی کے امکانات کا جائزہ لینے سے متعلق مفاہمتی یادداشت، جبکہ مصنوعی ذہانت، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز اور صلاحیتوں مہارتوں کی ترقی کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے کہا ہے کہ آبن ہرمز اور بحیرہ احمر میں جاری حملوں اور بحری آمد و رفت میں رکاوٹوں کے باعث توانائی، فرٹیلائزر اور دیگر ضروری اشیاء کی عالمی ترسیل متاثر ہو رہی ہے۔ کل اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انتونیو گوترس نے کہا کہ آبن باب المندب کے اطراف سمیت ان آبی گزرگاہوں میں جاری بحران عالمی تجارت کی شہرک کو متاثر کر رہے ہیں اور عالمی غذائی نظام پر شدید دباؤ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال کے نتیجے میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، بھوک میں شدت، فصلوں کی پیداوار میں کمی اور دنیا کی کمزور ترین آبادیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے زور دیا کہ اہم بحری راستوں کو کبھی بھی دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اور عالمی غذائی رست کو تنازعات کا بالواسطہ نقصان نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ مشرق وسطی میں جنگ شروع ہونے کے وقت کے مقابلے میں تیل کی قیمتیں اب بھی تقریباً 33% زیادہ ہیں، جبکہ عالمی سطح پر کنٹینرز شپنگ کے اخراجات ایک سال پہلے کے مقابلے میں 84% بڑھ چکے ہیں۔ کھاد اور دیگر ضروری زرعی اجزاء کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی شام کے صوبہ درا کے مغربی دیہی علاقے میں وادی الرقاد کے مضافات میں واقع غرفہ مجاہم کے علاقے میں نئی دراندازی کرتے ہوئے وہاں اپنی پوزیشنیں قائم کر لیں۔ دوسری جانب اسرائیلی ڈرونز نے یرموک بیسن کے علاقے میں واقع گاؤں آبدین کے اوپر بڑے پیمانے پر پروازیں کی۔ اسرائیلی فوج کی تازہ دراندازی ایک روز بعد ہوئی ہے جب اسرائیلی فورسز نے کنیترہ کے دیہی علاقے میں الرفید، المقر اور سیدہ الحنوت کے قصبوں پر چھاپے مارے تھے۔ ان کارروائیوں کے دوران فوج نے کھیتوں کی تلاشی لی اور متعدد شہریوں کو حراست میں لینے کے بعد رہا کر دیا اور علاقے میں واپس چلی گئی۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ یوروگائے کے صدر یاماندو اورسی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ شورا کونسل کے سپیکر نے آج قطر میں جمہوریہ کرگز کے سفیر اور رومانیہ کے سفیر سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ملاقاتوں کے دوران قطر اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات، خصوصاً پارلیمانی شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ قطر ایران اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مذاکرات کی بحالی کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف فریقوں کے ساتھ علاقائی کوششیں اور رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور ریاست قطر نے شام کو دہشت گردی کے سرپرست ممالک کی فہرست سے نکالنے کے امریکی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔
اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون عبداللہ سویدی اور نیوز

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پر دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد. حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جبکہ حقوق العباد کا تعلق انسانوں سے ہے. قرآن حکیم میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق مارنا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا. اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بازار میں چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگایا. درد اور غضب کی کیفیت میں پلٹ کر جو مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا. غصے کی کیفیت فوراً شفقت اور رحم میں تبدیل ہو گئی، اور میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اس کی منزل تک پہنچ دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں، مجھے اس روز احساس ہوا کہ جب انسان کا نقطۂ نظر تبدیل ہوتا ہے تو جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمیں آج ایک دوسرے کے بارے میں نقطۂ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جذبات خود ہی تبدیل ہو جائیں گے.
1: پیغام On FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107.
4: دل سے دیسی.
5: One step to 2030.
6: Welcome to our segment called One Step to 2030. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ.
5: One Step to 2030.
6: آج کے سیگمنٹ میں میں بات کرنے والی ہوں Women in STEM Shaping the Future. آج کی دنیا ٹیکنالوجی اور انوویشن کی وجہ سے تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، اسپیس ایکسپلوریشن، بایو ٹیکنالوجی اور رینیوبل انرجی جیسی فیلڈز مستقبل کو شیپ کر رہی ہیں، اور ان تمام فیلڈز کا تعلق اسٹیم سے ہے، یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس. ویمن ان اسٹیم، اس سے مراد ان فیمیل سے ہے جو ان فیلڈس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور اپنے آئیڈیاز، ریسرچ اور انوینشنز کے ذریعے دنیا کو بہتر بنا رہی ہیں. اسی میں اسٹیم کو زیادہ مردوں کی فیلڈ سمجھی جاتا تھا، لیکن آج فیمیل سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں. ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، پروگرامرز ہیں، ریسرچرز ہیں، انوویٹرز کے طور پہ کام کر رہی ہیں. ان کی محنت نے ثابت کر دیا ہے کہ ٹیلنٹ اور کیپیبلٹی کا جینڈر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بات اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ دنیا کو زیادہ انوویشن اور نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہے. جب صرف سوسائٹی کا ایک حصہ سولیوشنز ڈیولپ کرتا ہے تو بہت سے پرسپیکٹیو مس ہو جاتے ہیں، لیکن جب ویمن بھی اسٹیم فیلڈس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں تو نئے آئیڈیاز، نئے سولیوشنز اور زیادہ کریٹو، انوویٹو اور مزید اسٹرانگ وے میں سامنے آتے ہیں. آج دنیا کے سامنے کئی بڑی چیلنجز ہیں جن کا ہمیں اور آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کلائمیٹ چینج ہے، ہیلتھ کرائسس ہے، فوڈ سیکیورٹی ہے، ٹیکنالوجی کی بھی نئی چیلنجز ہیں. ان مسائل کو سالو کرنے کے لیے ڈائیورس مائنڈس کی ضرورت ہے.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka. FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mahesh Khan. Aaj hum baat karenge aakhirat ki taiyari ke bare mein. Zindagi ka asal maqsad sirf duniya nahi, balki aakhirat ki kamyabi hai. ہر دن جو ہم گزارتے ہیں وہ ہمیں اپنی منزل کے قریب لے جا رہا ہوتا ہے آخرت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں بلکہ یہ ہے کہ ہم ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کریں چھوٹی چھوٹی نیکیاں سچی عبادت اور اچھا رویہ یہ سب آخرت کے لیے انویسٹمنٹ ہے اکثر ہم فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں لیکن اصل پلاننگ آخرت کی ہونی چاہیے جو ہمیشہ کے لیے ہے آج کا عمل یہ ہے کہ اپنے کسی ایک عمل کو اللہ رضا کے لیے امپروو کریں یہ تھا ہمارا آج کا میسج آپ سن رہے تھے 60 سیکنڈز آف براکا آر جے مہوش کے ساتھ
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر دل سے دیسی

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سامعین کرام، آج کی گفتگو کا آغاز ایک نہایت بنیادی حقیقت سے کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مومن بالغیب کون ہے اور غیب پر ایمان انسان کی پوری زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مومن صرف وہ انسان نہیں جو صرف اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی حقیقتوں پر یقین کرے، بلکہ مومن تو وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس نظر آنے والی دنیا کے پیچھے بھی ایک حقیقت ہے، ایک رب ہے، ایک حساب ہے، ایک آخرت ہے، ایک میزان ہے، اور ایک ایسا دن آنے والا ہے جب انسان اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا جواب دے گا. سامعین کرام، جب انسان غیب پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. وہ صرف یہ نہیں سوچتا کہ آج مجھے کیا مل رہا ہے، بلکہ یہ بھی سوچتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے مجھے کیا جواب دینا ہے. لیکن جو شخص غیب کو تسلیم نہیں کرتا، جو صرف محسوس اور مشاہد دنیا ہی کو حقیقت سمجھتا ہے، اس کی زندگی رفتہ رفتہ محض مادی ضرورتوں، خواہشات اور فوری مفادات کے گرد سمٹ سکتی ہے. پھر طاقت ہو تو اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے، دولت ہو تو اسے اپنی کامیابی کا آخری پیمانہ سمجھتا ہے، اور زندگی کا مقصد صرف حاصل کرنا، جمع کرنا اور اپنے لیے محفوظ کرنا بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان بالغیب یہ صرف ایک عقیدے کا عنوان نہیں، یہ انسانی رویے کو کنٹرول کرنے والی ایک بہت بڑی مورل فورس ہے. جب طاقت کسی ایسے مومن کے ہاتھ میں ہو جسے آخرت کا یقین ہو، تو وہ جانتا ہے کہ مظلوم کا حق دبانا آسان نہیں. آج اگر وہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے تو کل اسے ایک ایسی عدالت میں کھڑا ہونا ہے جہاں نہ سفارش کا مائکی، نہ منصب، نہ دولت، نہ تعلقات. اس لیے حقیقی ایمان انسان کی طاقت کو بے لگام نہیں چھوڑتا، بلکہ اس پر ذمہ داری کا پہرا بٹھا دیتا ہے. اس کے برعکس اگر بڑی طاقت، بے پناہ دولت اور وسیع وسائل ایسے شخص کے پاس ہوں جس کے سامنے صرف یہی دنیا ہوں، تو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ جو کچھ حاصل کر سکتا ہوں ابھی حاصل کر لوں. حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ارب پتی شخص کے اندر بھی ایسی حرص پیدا ہو جاتی ہے جیسے اسے ڈر ہو کہ شاید کل کھانے کو نہ ملے. دولت پر دولت، کمزوروں کے حقوق دبانا، کسی کی زمین، کسی کا مال، کسی کی محنت، سب کچھ اپنے فائدے کے پیمانے سے دیکھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نگاہ کے سامنے صرف دنیا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. مگر مومن جانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دن ہے. وہ جانتا ہے کہ مال امانت اور امتحان ہے. کہاں سے کمایا، کس ذریعے سے آیا، کہاں خرچ کیا، کس نیت سے خرچ کیا، ہر سوال اپنی جگہ موجود ہے. مال حرام ذریعے سے حاصل کیا اور حرام میں خرچ کیا تو حساب ہے. حرام سے حاصل کیا مگر کسی بظاہر اچھے کام میں خرچ کر دیا، تب بھی اصل سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ مال آیا کہاں سے. حلال سے کمایا مگر حرام مصرف میں لگا دیا، یہ بھی جواب طلب ہے. اور غور کیجئے، حلال کمایا اور حلال ہی میں خرچ کیا، تب بھی انسان مکمل طور پر حساب سے واحد نہیں ہو جاتا. وہاں نیت، عدل اور حقدار کی رعایت کا سوال آ جاتا ہے. مثلا کسی شخص پر 10,000 ریال زکوٰۃ واجب ہے. رقم حلال ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، بظاہر معاملہ بالکل سیف سائڈ پر ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی؟ ایک فقیر کو اس لیے زیادہ دے دیا کہ وہ آپ کو دیکھ کر بہت احترام کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، جبکہ ایک دوسرا شخص اس سے زیادہ محتاج تھا مگر آپ کو وہ ذاتی طور پر پسند نہیں تھا، اس لیے اسے چھوڑ دیا. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کا حق ادا کیا یا اپنے پسند ناپسند کو درمیان میں لے آئے. یہی تو آخرت کے حساب کی باریکی ہے۔ اس لیے ہمیں ابھی سے اپنی زندگی کا انٹرنل آڈٹ کرنا چاہیے۔ انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے، میرے مال میں کیا حلال ہے، کیا مشتبہ ہے؟ کسی ادارے، کمپنی یا سرکاری مال سے میں کچھ لے رہا ہوں، کیا واقعی مجھے اس کی عزت ہے، یا صرف اس لیے اپنے لیے حلال سمجھ بیٹھا ہوں کہ میں نے بہت محنت کی ہے، میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ محض یہ محسوس کرنا کہ میں اس کا حقدار ہوں کسی چیز کو شرعاً آپ کا حق نہیں بنا دیتا۔ بعض اوقات ہم دوسروں کے لیے ایک میزان رکھتے ہیں اور اپنے لیے دوسرا۔ دوسرا غلطی کرے تو فوراً یاد آتا ہے کہ اللہ شدید العقاب ہے، اور ہم سے غلطی ہو جائے تو فوراً کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ حالانکہ مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کے معاملے میں رحم اور اپنے معاملے میں احتساب زیادہ ہو۔ اگر آپ مال لے رہے ہیں تو ایک سوال ذہن میں رکھیے، اگر اللہ قیامت کے دن پوچھے میرے بندے یہ مال کہاں سے لیا، کس حق سے لیا، کس اجازت سے لیا، تو کیا میرے پاس جواب ہوگا؟ یہ سوال دنیا کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ اسلام دولت کا دشمن نہیں ہے۔ مال کی محبت، دولت کی محبت انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: الذهب والفضة.
1: یعنی انسان کے لیے مال، اولاد اور دنیا کی بہت سی چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے. اب سامعین کرام، اسی مال سے زندگی کا نظام بھی چلتا ہے. اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ کاروبار چھوڑ دو، منصب چھوڑ دو. اللہ کے کچھ سمجھدار بندے ہیں، انہوں نے دنیا کی حقیقت پہچان لی، جان لیا کہ یہ کسی کے لیے دائمی وطن نہیں، تو اسے ایک سمندر سمجھا اور نیک اعمال کو اس میں اپنی کشتی بنا لیا. سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المؤمن القوی خیر وحب.

إلى الله من المؤمن الضعيف قوي مؤمن الله کے نزدیک کمزور مؤمن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے تو اپنے مال سے طاقتور بنو اپنے علم سے مضبوط بنو اپنے تعلقات کو خیر میں استعمال کرو اپنی تعداد اور اجتماعی قوت کو نیکی کے لیے استعمال کرو قرآن خود مال اور اولاد کو قوت کے اسباب میں ذکر کرتا ہے مسلمان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ زندگی کے حاشیے پر بیٹھ جائے ہماری زندگی فٹ بال کے میچ جیسی نہیں ہونی چاہیے کہ 11 لوگ میدان میں کھیل رہے ہوں اور لاکھوں لوگ صرف تالیاں بجا رہے ہوں دین کے میدان میں اسپیکٹیٹرز نہیں ہوتے یہاں ہر شخص ایک ایکٹیو پلیئر ہے آپ بھی کام کریں میں بھی کام کروں باپ بھی ماں بھی بیٹا بھی بیٹی بھی نوجوان بزرگ ہر شخص اپنے استعداد کے مطابق خیر پیدا کرے کوئی علم میں کوئی تجارت میں کوئی تعلیم میں کوئی سماجی خدمت میں کوئی فکری میدان میں جب ہماری امت نے اسی طرح کام کیا تھا تو اس نے طب میں لکھا فلکیات میں لکھا ریاضی میں علوم و فنون میں تہذیب پیدا کی ادارے بنائے اور دنیا کو علم دیا آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں بھی ایک سٹیڈیم کلچر پیدا کر لیا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے علماء ہیں اچھے تربیتی ماہرین ہیں بہترین مفکر ہیں ہم ان کی بات سنیں گے سوال یہ ہے ان کے بعد آپ کیا کریں گے آپ کب صاحب علم بنیں گے آپ کب کسی میدان میں قائدانہ کردار ادا کریں گے آپ کب کوئی مسئلہ حل کریں گے آپ کب ایسا کام کریں گے جس سے دوسروں کو سہارا ملے ہم اکثر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو یاد کر کے کہتے ہیں اے اللہ ایک اور صلاح الدین بھیج دے مگر صلاح الدین تو اپنی ذمہ داری ادا کر کے جا چکے سوال یہ ہے ہم اپنی ذمہ داری کب ادا کریں گے فرض کیجئے صلاح الدین آج آ بھی جائیں اور کہیں میں آ گیا چلو میرے ساتھ ہم شاید پھر کہیں ذرا ٹھہریے پہلے آپ اپنی فوج بھی ساتھ لے آئیے یہی ذہنیت بدلنی ہے انسان دنیا میں صرف ہیڈ کاؤنٹ بڑھانے کے لیے نہیں آیا اللہ نے آپ کو محض تعداد پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا آپ خود ایک منفرد وجود ہیں ہم بچپن میں سنتے تھے کہ ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات منفرد ہوتے ہیں لیکن حقیقت اس سے کہیں بڑی ہے آپ پورے کے پورے ایک منفرد نقش ہیں آپ کا ذہن الگ آپ کے تجربات الگ آپ کا جذباتی مزاج الگ آپ کی صلاحیتیں الگ آپ کا سوچنے کا انداز الگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کسی دوسرے انسان کی فوٹو کاپی بنا کر نہیں بھیجا تو پھر ہمیشہ خود کو نمبر دو کیوں سمجھیں ہمیشہ دوسروں کی نقل کیوں ایک قاری کی آواز خوبصورت لگے اب آپ نے اس کی نقل شروع کر دی کیوں ارے بھائی اپنی آواز اپنا انداز اپنی خوبی سامنے لائیے کسی مفکر نے ایک راستہ بنایا ہے تو آپ صرف اس کی تکرار نہ کریں اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو خیر کے دائرے میں کچھ نیا پیدا کریں سامعین کرام آج کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مال کے ساتھ کیا کرتے ہیں یعنی آج کے تقاضے کی بنا پر سوال یہ نہیں کہ دنیا میں کس کے پاس زیادہ مال ہے اصل سوال تو یہ ہے کہ آپ مال کے ساتھ کیا کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے عظیم تاجر بھی تھے اور عثمان بن عفان جیسے صاحب ثروت بھی رضی اللہ عنہ لیکن غور کیجئے انہوں نے اپنے مال کو فنا نہیں ہونے دیا بلکہ اسے ایسے اعمال میں لگا دیا جن کا اثر ان کے بعد بھی باقی رہا یعنی دولت ہاتھ سے نکلی مگر ضائع نہیں ہوئی

ایک صاحب خیر کا واقعہ ہے، یعنی اہل خیر جو مختلف خیرات وغیرہ میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک پروگرام میں لوگوں کو مالی خیرات اور ضرورت مندوں کی ترغیب دی جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک شخص نے پیغام بھیجا اور کہا، میں ابھی اپنے کچھ ایسے شیئرز کو جن میں پروفٹ بھی ہو سکتا ہے اور لاس بھی، ایسے شیئرز میں تبدیل کرنے جا رہا ہوں جن میں صرف ملٹیپلیکیشن ہے۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے نا، یعنی یقین کی زبان ہی اس دل کی بات ہے جس میں ایمان بالغیب واقعی زندہ ہو چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل

یعنی جو لوگ اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ سامنے کرام یہی تو اصل سرمایہ کاری ہے۔ روایت میں یہ معنی بھی آتا ہے کہ بندہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور بھی صدقہ کرے تو اللہ اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا اجر بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ تو سوچیے اگر ایک چھوٹے صدقے کا یہ مقام ہے تو وہ زمین، عمارت، کنواں، مدرسہ، ہسپتال یا کوئی ایسا وقف جس سے نسلوں تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں اس کا اجر کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ سمجھ کرام یہ جو واقعات آپ نے سنے، جو مثالیں میں نے دی، یہ سب دراصل ایمان بالغیب کے نتائج ہیں۔ تو ایمان بالغیب جب واقعی زندہ ہوتا ہے تو انسان دنیا کی چیزوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ اس وقت مال صرف کیش نہیں رہتا، وہ آخرت کا انویسٹمنٹ بن جاتا ہے۔ وقت صرف وقت نہیں رہتا، وہ نیکی کیپٹل بن جاتا ہے۔ علم صرف ڈگری نہیں رہتا، وہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اور شاید یہی آج کے نوجوان کے لیے ایک بڑا محرک بھی ہے کہ ہم علم کیوں حاصل کریں، ٹیکنالوجی کیوں سیکھیں، تحقیق کیوں کریں، طاقتور کیوں بنیں، یعنی صرف کیریئر کے لیے تو نہیں بلکہ اس لیے بھی کہ اگر قوت، علم، ٹیکنالوجی، معیشت اور فیصلہ سازی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوں جو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں، تو وہ طاقت ظلم کا ذریعہ بننے کے بجائے عدل کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ یہی سوچ انسان کے کام اور محنت کو نئی معنویت دیتی ہے۔ سامعین کرام، دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب مومن دنیا میں کوئی خیر تعمیر کر رہا ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ ساتھ ساتھ آخرت بھی تعمیر کر رہا ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا بے قیمت ہے۔ دنیا کی اصل قیمت تو یہ ہے کہ یہ آخرت بنانے کی جگہ ہے۔ آخرت میں جا کر نیا عمل شروع نہیں ہوگا، وہاں عمل کا میدان ختم اور نتیجے کا مرحلہ شروع۔ اسے یوں سمجھیے جیسے پورا تعلیمی سال امتحان اور محنت کے لیے ہے اور نتیجے کا دن صرف رزلٹ لینے کے لیے ہے۔ اگر نتیجے والے دن کتاب کھول کر پڑھنا شروع کر دیں تو اس وقت کی پڑھائی سابقہ رزلٹ نہیں بدل سکتی۔ اسی طرح آخرت رزلٹ ڈے ہے، پریپریشن ڈے نہیں۔ جنت کے درجات یہیں سے بنتے ہیں۔

0: ایک جیسا نہیں. غریب شخص غربت کے امتحان میں ہے تو امیر شخص دولت کے امتحان میں, مریض بیماری کے امتحان میں تو تندرست شخص صحت کے امتحان میں ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت سے آزمایا جا رہا ہے, جس کے پاس وسائل کم ہیں وہ صبر اور دیانت سے آزمایا جا رہا ہے. سامعین کرام, ویسے عموماً ہم تو صرف مصیبت کو آزمائش سمجھتے ہیں, حالانکہ نعمت بھی آزمائش ہے. آخرکار کامیابی کا معیار کیا ہے؟ مصیبت آئے تو صبر اور نعمت آئے تو شکر, دونوں راستے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. فقیر اگر صبر کرے تو کامیاب, امیر اگر شکر کرے تو کامیاب, بیمار اگر صبر کرے تو کامیاب, صحت مند اگر صحت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے تو کامیاب. اشرف سامین نے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے حلقے میں جہاں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. سامعین کرام, اب ذرا قرآن میں غور کیجئے, ایک سوال آپ کے لیے, وہ یہ کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملی؟ جواب تو بالکل واضح ہے, آسان جواب ہے, سلیمان علیہ السلام. انہیں بے مثال اقتدار, دولت اور وسائل اور سلطنت ملی, لیکن قرآن ان کی پوری داستان کے آخر میں ان کا تعارف کس لفظ سے کراتا ہے؟ نعم العبد انہ اواب, کیا ہی بہترین بندہ تھا, بے شک وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. اب دوسری طرف ایوب علیہ السلام کو دیکھیے, شدید بیماری, جسمانی تکلیف, محرومی اور آزمائشوں کا ایک طویل سلسلہ, لیکن ان کے بارے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا, نعم العبد انہ اواب. وہ ایک طرف سلیمان علیہ السلام ہیں جن کے امتحان نعمت سے ہوا, اور دوسری طرف ایوب علیہ السلام ہیں جن کے امتحان مصیبت سے ہوا. ایک نے نعمت پر شکر کیا, دوسرے نے بلا پر صبر کیا, اور دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ہی تحسین آئی, نعم العبد. یہاں ایک بنیادی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آزمائش صرف غربت, بیماری یا محرومی کا نام نہیں, صحت بھی آزمائش ہے, دولت بھی آزمائش ہے, اختیار بھی آزمائش ہے, منصب بھی آزمائش ہے. فقیر اپنے فقر سے آزمایا جاتا ہے, مریض بیماری سے, امیر دولت سے, وزیر وزارت سے, باپ اپنی اولاد سے, شوہر اپنی بیوی سے, اور بیوی اپنے شوہر سے. زندگی کا کوئی مقام ایسا نہیں جہاں انسان امتحان سے باہر ہو جائے. یہ دنیا دراصل دار الامتحان ہے. انبیاء علیہ السلام تک اس سے مستثنا نہیں تھے. نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے معاملے میں آزمایا گیا. ذرا تصور کیجئے, ایک نبی جو آخرت کی حقیقت کو جانتا ہے, جنت و جہنم پر کامل یقین رکھتا ہے, اور پھر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ایمان کے بغیر دنیا سے جاتے دیکھتا ہے, یہ کتنا بڑا امتحان ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ان کے والد کے معاملے میں تھا. انہوں نے کس محبت اور نرمی سے دعوت دی, یا ابتی یا ابتی, ابا جان ابا جان, میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا, آپ میری پیروی کیجئے, میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. بار بار یا ابتی, نرمی, شفقت, محبت, لیکن اس کے باوجود ان کے والد ایمان نہ لائے. تو ہر انسان کو یہ بات دل میں بٹھانی چاہیے کہ میں ایک امتحان گاہ میں ہوں, کسی کو استثناء حاصل نہیں, اور یہی فرق دنیا اور آخرت کے درمیان ہے. دنیا عمل کی جگہ ہے, آخرت جزا کی جگہ. یہاں دنیا میں کرو اور نہ کرو ہے, حلال و حرام ہے, ذمہ داری ہے, صبر شکر ہے. وہاں آخرت میں یہ تکلیف نہیں ہوگی, جنت میں ابدی راحت ہوگی. یہاں سوالات ہیں, وہاں نتائج ہیں. اسی لیے ایمان بالغیب انسان کی پوری ترجیحات بدل دیتا ہے. ہم دنیا کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر

0: پھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو اس میں گھونٹ پانی تک نہ دیتا۔ سمجھنے کے نام، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، جس دل نے آخرت کو دیکھا اس کے لیے دنیا خود بخود چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش ہمیشہ انسان کو توڑنے کے لیے نہیں آتی، بعض آزمائشیں اس کا مقام ظاہر کرنے کے لیے آتی ہیں۔ سمجھنے کے نام، آج ہماری ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم دین کے ثمرات تو چاہتے ہیں مگر اس کی ذمہ داریاں قبول نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں سکون بھی ملے، رزق میں برکت بھی ہو، اولاد نیک بھی ہو، دعائیں قبول بھی ہوں اور آخرت میں جنت بھی ملے، لیکن جب دین ہم سے مال مانگتا ہے تو ہم حساب بدلنے لگتے ہیں۔ جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو کوئی اپنی دولت چھپاتا ہے، کوئی مال کی نوعیت بدلنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ایسا فتویٰ تلاش کرتا ہے جس سے واجب کم سے کم ہو جائے، اور کوئی پوری توانائی اس بات پر صرف کرتا ہے کہ اللہ کا حق کیسے بچایا جائے۔ حالانکہ زکوٰۃ تو بھائی مال کی پاکیزگی ہے، قرآن اسے بوجھ نہیں تزکیہ قرار دیتا ہے۔ اب کاسٹ فری اسلام پر، کاسٹ فری ایمان چلنے والا انسان یہ سوچتا ہے، ارے مال بھی مکمل میرے پاس رہے، دل میں دینداری کا احساس بھی قائم رہے اور آخرت کا اجر بھی مل جائے۔ تو یہ منطق تو بھائی قرآن کے نظام سے ہم آہنگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو انسان کی خواہشات کا تابع نہیں بنایا بلکہ انسان کو اپنے رب کے حکم کے سامنے جھکنے کی دعوت دی ہے۔ لفظ اسلام بذات خود اپنے اندر تسلیم، سپردگی اور اطاعت کا مفہوم رکھتا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دے۔ یہ صرف زبان سے میں مسلمان ہوں کہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اللہ، جہاں میری خواہش تیرے حکم سے ٹکرائے گی میں اپنی خواہش کو پیچھے کروں گا، جہاں میرا فائدہ اور تیرا حکم آمنے سامنے ہوں گے میں تیرے حکم کو مقدم رکھوں گا، جہاں میری انا اور حق میں تصادم ہوگا میں حق کے سامنے جھکوں گا۔ یہی تسلیم ہے، لیکن اس دعوے کی صداقت جانچنے کے لیے آزمائش بھی ضروری ہے۔ ایک ملازم اپنے ادارے کے سربراہ سے کہتا ہے، میری وفاداری مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہے، لیکن جیسے ہی کسی دوسری جگہ سے معمولی بہتر تنخواہ کی پیشکش آتی ہے وہ فوراً سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کی سابقہ وفاداری کا دعویٰ کہاں گیا؟ اصل حقیقت تو پیشکش کے آنے کے بعد ظاہر ہوئی۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ ہماری وفاداری بھی صرف آسانی کے زمانے میں نہیں جانچی جاتی، بلکہ اس وقت سامنے آتی ہے جب دنیا کسی دوسری طرف ہمیں بلا رہی ہو۔ سامعین کرام، آزمائش کے بارے میں ہماری سمجھ اکثر ادھوری ہوتی ہے۔ ہم جب کسی بیمار کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اسے آزمائش سے نکالے، کسی فقیر کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بڑا مبتلا ہے، کسی مظلوم، بے روزگار یا پریشان شخص کو دیکھ کر ہمیں فوراً ابتلا یاد آتا ہے، لیکن جب کوئی صحت مند، دولت مند، صاحب منصب اور آسودہ حال ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی امتحان نہیں۔ یہ تصور غلط ہے، درست نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں برائی اور بھلائی دونوں کے ذریعے آزماتے ہیں، یعنی بیماری بھی امتحان ہے اور صحت بھی، فقر بھی امتحان ہے اور دولت بھی، ناکامی بھی امتحان ہے اور کامیابی بھی۔ کبھی آزمائش آنسوؤں کے ساتھ آتی ہے اور کبھی آزمائش مسکراہٹ میں چھپی ہوتی ہے۔ کبھی انسان کو کچھ لے کر آزمایا جاتا ہے اور کبھی بہت کچھ دے کر۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ مجھے صحت دے دے، رات کو دعا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اپنی کمزوری محسوس کرتا ہے۔ جب مالی تنگی آتی ہے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک نہایت معنی خیز جملہ ہے، جس کا مفہوم یوں ہے کہ اگر دنیا سونے کی ہو مگر فنا ہونے والی، اور آخرت مٹی کی ہو مگر ہمیشہ باقی رہنے والی، تو بھی عقل مند باقی رہنے والی چیز کو فانی سونے پر ترجیح دے گا، پر حقیقت تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دنیا فانی ہے اور آخرت نہ صرف باقی ہے بلکہ اس کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ برتر اور عمدہ ہیں۔ مثال طور پر اگر کوئی آپ کو 10 لاکھ دے مگر اسی لمحے واپس لے لے، اور دوسرا شخص 1000 دے جو ہمیشہ آپ کا رہے، تو آخر آپ کس کو حقیقی ملکیت سمجھیں گے؟ اصل قدر بقا سے بنتی ہے، مقدار سے نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑی جائیداد کا مالک، سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والا شخص جب موت کے آخری لمحے میں پہنچتا ہے تو اسے پوچھیے اب دنیا کتنی بڑی لگتی ہے، شاید جواب ہوگا کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے قرآن دنیا کی زندگی کی مثال بارش سے اگنے والی سبزہ زار سے دیتا ہے، کچھ دیر رونق، پھر وہی نباتات سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور ہوائیں انہیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اس طرح پوری کہانی ختم۔ ہم نے دنیا کو بڑا کیا تو آخرت ہماری نگاہ میں چھوٹی ہو گئی، اور جس نے آخرت کو بڑا کر دیا دنیا خود بخود اپنی اصل جسامت میں آ گئی۔ اب جنت، دنیا کی نعمتوں سے اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک پھل خوبصورت ہے مگر اس کے نیچے مٹی بھی ہے، کھاد بھی، گلنے سڑنے والے اجزاء بھی۔ ارے بھائی، جنت کی نعمتوں کا معیار ہی دوسرا ہے، وہاں کی ایک نعمت بھی دنیا کی تمام لذتوں پر بھاری ہے۔ تو پھر چند لمحوں کی حرام لذت کے لیے، تھوڑے سے ناجائز مال کے لیے، کسی کا حق دبانے کے لیے، یا ایک وقتی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان دائمی نعمت کیوں گنوائے؟ یہ سوال ایمان بالغیب والا دل خود سے بار بار پوچھتا ہے، اور جب یہی ایمان دل میں گہرا ہو جاتا ہے تو صرف آخرت کا تصور نہیں بدلتا، دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رزق کے معاملے میں انسان کا اضطراب کم ہوتا ہے، ملازمت نہ ملی، دل کہتا ہے جو میرے لیے رکھی گئی وہ مجھے مل ہی نہیں سکتی تھی، دوسری ملازمت ملی، کہے گا کہ یہی میرے لیے مقدر تھی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں سامعین کرام کہ انسان کوشش چھوڑ دے، نہیں، بات تو ایسی نہیں، جس رب نے رزق لکھا اسے رب نے سائی کا حکم بھی دیا ہے، اس لیے مومن اسباب اختیار تو کرتا ہے، محنت ضرور کرتا ہے، لیکن نتیجے کے سامنے اپنا ایمان نہیں بیچتا۔ اسے کسی کی خوش آمد کی ضرورت نہیں، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، حرام راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، منافقت کی ضرورت نہیں، وہ کوشش کرتا ہے اور پھر دل کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جو عظیم اصول سکھایا وہ پورے ایمان بالغیب کا خلاصہ ہے، کہ اگر پوری مخلوق تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اتنا ہی فائدہ دے سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ سمجھ کر ہم، یہ عقیدہ انسان کو آزاد کرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے اس خوف سے آزاد، نوکری کس کے ہاتھ میں ہے اس وہم سے آزاد، رزق کون چھین لے گا اس پریشانی سے آزاد، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کے اندر حقیقی سکون، ثبات اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یدبر الامر من السماء، اللہ آسمان سے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، مزید فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق اور وہ سب کچھ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آسمان میں ہے۔ ذرا اس تعلق کو محسوس کیجئے، جب دل آسمان سے جڑتا ہے تو زمین کی کشش کم ہونے لگتی ہے، منصب، دولت، شہرت، لوگوں کی تعریف، ان کا اعتراض، سب اپنی اصل حیثیت میں آ جاتے ہیں۔ پھر انسان صرف زمینی انسان نہیں رہتا، اس کی نگاہ اوپر اٹھ جاتی ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اور اپنے فیصلے بھی اسی نسبت سے کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ایمان بالغیب ہمیں دنیا کو آخرت کی نگاہ سے دیکھنا سکھاتا ہے، یوں نہیں کہ وہ ہمیں دنیا کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے۔ مصیبت آئے تو صبر، نعمت آئے تو شکر، کوشش ہو تو بھرپور، اور نتیجہ آئے تو دل اللہ کے فیصلوں پر مطمئن۔ اس طرح جب یہ یقین دل میں اتر جائے تو انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کا غلام نہیں رہتا، وہ آسمان سے جڑا ہوا، زمین پر ذمہ داری کے ساتھ چلنے والا ایک مطمئن مومن بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ سمجھ رہا ہوں آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت، مع السلامہ۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107،
2: دل سے دیسی۔
3: ہوا کے جھونکے آج موسموں سے روٹ گئے۔
4: لوگوں کو پرانے زمانے کے گانے پسند ہے، کچھ لوگوں کو نئے زمانے کے گانے پسند ہے۔ اور کچھ لوگوں کو صرف ہٹ گانے

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا دیدے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیں چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے بچوں کے ساتھ شفقت کے برتاؤ کرنے کی سنت پر. ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ابو العاص بن ربیع بن عبد الشمس کی بیٹی ہیں، ان کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ان کو اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے. اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. سامعین کرام، ذرا اس منظر کو تصور کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع کے ساتھ عبادت فرما رہے ہیں، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننھی نواسی آپ کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے کندھے یا بازو پر اٹھائے ہوئے ہیں. جب رکوع یا سجدے کا وقت آتا ہے تو محبت سے زمین پر بٹھا دیتے ہیں، اور جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دوبارہ اٹھا لیتے ہیں. یہ منظر کتنا خوبصورت منظر ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور شفقت دونوں کا حسین امتزاج دکھاتا ہے. کبھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے عبادت میں رکاوٹ ہوتے ہیں. اگر مسجد میں بچہ ہلکی سی آواز نکال دے تو فوراً سختی کی جاتی ہے. اگر بچہ نماز پڑھنے والے کے قریب آ جائے تو ناراضی کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم سکھاتا ہے کہ بچے دین اور عبادت کے ماحول سے دور کیے جانے کے لیے نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ ماحول کا حصہ بنائے جانے کے لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی موجودگی کو بوجھ نہیں سمجھا، بلکہ اس کی ضرورت اور محبت کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا فرمائی. امامہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہ اور ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نواسی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں اور نواسیوں سے بے حد محبت فرماتے تھے. آپ انہیں گود میں لیتے، بوسہ دیتے، ان کے ساتھ خوش طبعی فرماتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے. سامعین کرام، اس حدیث میں یہ سبق ہے کہ بچوں کو مسجد اور نماز سے مانوس کریں. بچے اگر ابتدائی سے اپنے والدین کو نماز پڑھتے دیکھیں، مسجد کا ماحول دیکھیں، اذان سنیں اور عبادت کے ساتھ محبت کا برتاؤ محسوس کریں، تو ان کے دل میں بھی دین سے محبت پیدا ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنے اس عمل سے ہمیں بتایا ہے کہ بچوں کی دینی تربیت نرمی اور محبت کے ساتھ ہونی چاہیے. تو سامعین کرام، اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو انہیں نماز کا دشمن نہ سمجھیں، یعنی یہ نہیں کہ نماز کے وقت ان کو پورے علاقے سے دور کر دیں، بلکہ ان کے اپنے قریب رکھیے، انہیں نماز کی حرکات دکھائیے، ان کے لیے چھوٹی جائے نماز رکھیے. اگر وہ کبھی آپ کی پشت پر آ جائیں یا

0: قریب بیٹھ جائیں تو تحمل سے کام لیجئے اور جب مناسب عمر ہو تو محبت کے ساتھ نماز سکھائیے یہی نبوی تربیت ہے اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک صالح اور نماز سے محبت کرنے والا بنائیں اور ہمارے گھروں کو عبادت اور محبت سے آباد فرمائیں آمین یا رب العالمین سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر نداری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے آئیے جمعے کی روحانی خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

یہ تو ہے متقیوں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیامگاہ یہ ہے ان کے لیے، بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ، لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیرووں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے کہ یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، جب وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں، بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ، جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک، اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو، یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔

حسین سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملأ اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ، اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ جو بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر

اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ اسے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالہ ہے ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے پس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا ان کے لیے خوشخبری ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانشمند ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں

بہترین کلام اتارا ہے, ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں, اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے, اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا. ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں. آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا, اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں. ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے, جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, تاکہ یہ برے انجام سے بچیں. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے